0: Ansambl Banovšek.
1: Tam v Trobljah sred vasi ena hišica stoji.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
1: Veseljak.

0: Veseli vrtiljak.
1: Narodno zabavna zmagovalka. Ansambl Pik in Nika Svetlin. Zgodba z morja.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja,
1: Le za boj, fantič moj,
0: Alpski kvintet,
2: Le kdor bo kranico vzel,
0: ansambl Nemir,
3: Tri želje imam, tri želje samo,
0: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Na Hrvaškem se bodo v torek podražile vse vrste goriva. Najbolj bo znova udarila cena dizla, ki naj bi se povzpela na rekordnih 1,91 evra za liter. Po poročanju hrvaških medijev je hrvaška vlada rast cen poskušala ublažiti z intervencijo pri trošarinah. Podražitve pa se obetajo tudi v Sloveniji, po napovedih bi lahko dizel pri nas prvič presegel mejo 2 evrov za liter. Visoki uslužbenec polskega zunanjega ministrstva je v Ljubljani padel iz 3. nadstropja stavbe v polskem diplomatskem predstavništvu. Utrpel je hude poškodbe in je po poročanju polskih medijev še vedno v kritičnem stanju. Okoliščine padca za zdaj niso pojasnjene. Nesreča se je zgodila po noči pred tednom dni v stanovanju oziroma prostoru v polskem predstavništvu v Ljubljani. Dogodek je potrdil tiskovni predstavnik polskega zunanjega ministrstva. Dejal je, da je bil uradnik v Sloveniji zasebno in na dopustu. Iz Ljubljane bo prihodnjo pomlad znova mogoče brez prestopanja poleteti v Berlin. EasyJet bo 7. aprila obnovil neposredno povezavo med slovensko in nemško prestolnico, letala pa bodo vozila 2x tedensko ob sredah in nedeljah. EasyJet je med Ljubljano in Berlinom nazadnje redno letel pred pandemijo. Slovenski odbojkarji bodo zvečer v italijanskem Torinu odigrali dvoboj osmine finala evropskega prvenstva proti Srbiji. V slovenskem taboru poudarjajo, da pričakujejo zahtevno tekmo proti tekmecu, s katerim se zelo dobro poznajo. Na borbo so pripravljeni, obenem pa dodajajo, da lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage. Varovanci italijanskega stratega Fabia Solja so v skupinskem delu tekmovanja zabeležili 3 zmage in 2 poraza ter osvojili 2. mesto za najboljšo Italijo. Želimo vam lep začetek tedna, z novicami bomo z vami čez 1 uro.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa?
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Dobro jutro. Pogledamo najprej to nebo, danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa danes od 20 do 24 na Goriškem in ob obali celo do 28 stopinj.
6: Ja, kako lepo. Gremo še na ceste pogledati.
7: Lep pozdrav seveda še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom ali se tja odpravljate. Semafori ne delujejo v Kranju, na policiji, v križišču za avtocestnim izvozom Kranj zahod. Previdno seveda pa upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Jutranji zastoji pa so že na Dolenjski avtocesti, od Biča proti Ivančni Gorici, pa tudi na Štajerski avtocesti od Krtine, oboje seveda proti Ljubljanski obvoznici. Če pazite kaj še kje, tukaj smo 0,80, 13, 0,2.
8: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro. Ponedeljek je 21. september, samo takole omenim, če mogoče še malo se mencate, pa premetavate med rjuhami, pa še niste pogledali na koledar.
4: Ja, zdaj smo utečeni. To treba reči, ne? V novo šolsko leto, pa v tisto delovno leto. Ja, še dva dni pa nas recimo ločita tudi do prvega jesenskega dne.
3: No, če pa vas zanima, še 35 dni nas loči pa do krompirjevih počitnic. Če jih že mogoče pogrešate.
4: Lepo, ti vidim, da že na dopust študiraš.
3: Jaz sem že pripravljen, ko bom imel enkrat otroke že v šoli, ja. Da bom vedel točno, kdaj si bo treba vdahen po varoško iskati.
4: Ja, ne? To pa zagotovo. Ja. Pa mož ve, da bo fejst gužva. Gremo na to mi... boganih.
3: Sej ne, mislim, to pa, tega se pa ne veselim.
4: Ne?
3: Jaz bi šel nekak prej. Jaz sem te gabrove dneve si vzel. 26 gabrovih dni na leto in to je to.
4: In to je to.
3: Ja.
4: Bog ti požegnaj.
3: Mislim, med počitnicam bojo pa delali otrok za šolo.
4: Plan je dober, ni pa nujno, da se uresniči.
3: In za nalažč bom to naredil. Gremo zdaj na muziko, potem pa preverimo, kaj hudiča je počela Ljubica včeraj zvečer.
4: Ja, tako, spet jaz.
3: Ja, zanimivo je bilo, bej.

0: so si eni izbrali špil.
1: Čez nedeljo. Ne, drugače povej, ba jesi bila včeraj na špilu, kaj to je še od sobota se je vleklo, pa ste od včeraj potegnali. Take žurke so zdaj.
2: Take žurke so. Ja, veš, res so fajne žurke v Sloveniji, tako da ja.
1: Sploh, če je špila, zakaj pa ne? Ja. Tam malo reklame naredimo,
2: pust
1: tako brezplačne. Ne,
2: jaz pijem tudi solo, pa tebe zravn zame. Še midva sva že tudi nekaj skup naredila, ne?
1: Ja, jaz sem pil.
2: Ja, jaz sem pa igrala.
1: Jaz sem pol za zaključke zabav. Vete, ki bi radi, da se gostje poberejo domov, pol mene najamejo.
2: Takrat zame violon.
1: Me tudi drago plačajo za to, ampak znebim se pa vseh gostov, garantirano. A povej, kako je bilo.
2: Je v redu, v redu. On še kaj reči, se me čuješ po glasu.
1: Ja?
2: Super, krasno. Vse veš, da na slovenskih veselicah, zabavah, zaključkih, abrahamih, 70-letnicah, to je vedno cela fešta, ne? Ob enih kao rečejo, sam kosilo bomo imeli, pa za ne dve, tri urce.
1: Ja,
2: po tak po tamalem. Čuje, ob dveh smo že vlekli celo frštekerijo ven iz kuferama, ampak je bilo pa res krasno, tako da Zdenka še enkrat vse najboljše.
1: A bi strnila misel mogoče, kakšen vikend je za tabo?
2: Lahko. Ankol še nismo šli, da ne bi še enega spil.
1: A ja, ne, če nimaš kam pridi k meni. Nač.

0: Radio Veseljak.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com poševnica Golica Veselica.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre.
2: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
11: Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
12: Relaks.
13: Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
14: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
15: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
16: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
15: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
16: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
15: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi poslušalci. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje Sveti Matej. Sveti Matej, avtor Evangelija, ki podarja, da je Jezus Kristus dopolnil staro zavezo. In če ne verjamete, kar preberite, kakšno vrstico. Matej bil carinik, mešetar z denarjem, jud v službi Rimljanov. Ljudje so ga sovražili, a Jezus ga je poklical: hodi za menoj. In Matej je šel. Jezus je v njem videl nekaj dobrega. Dragi veseljaki, večkrat nas hlastanje po denarju oddali najprej od Boga in potem tudi od svoje družine in svojih bližnjih. Za voljo dedovanja smo večkrat pripravljeni iti preko vsega. Iz principa, kot se večkrat sliši. Vendar verjemite, vse to uničuje naše odnose in posledično nas same. Zato tudi mi odvrnimo se od pehanja po denarju in se obrnimo na pot ljubezni, kamor nas kliče Gospod. Hodi za menoj. Imejmo to moč, kot je imel Matej, in zaupajmo. Vse, kar potrebujemo, nam bo navrženo.
0: Godovnike na veseljak.

0: Dobro jutro, 6:31 minut je ura, danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa od 20 do 24 stopinj, na Goriškem celo do 28 se bomo povzpeli oziroma se bodo termometri povzpeli.
1: Termošop. Greješ več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
2: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom in pa previdno. Vozilo v okvari je obstalo na voznem pasu Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane, malo za priključkom Krtina. No, semafori še vedno ne delujejo v Kranju, na policiji, v križišču z avtocestnim izvozom Kranj zahod, previdno in upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Jutranji zastoji pa so že na Dolenjski avtocesti od Biča in pa še od Grosuplja, pa tudi na Štajerski avtocesti, od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse seveda proti ljubljanski obvoznici. Če popazite kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro! A ja. Veš, aha,
2: kaj?
0: Okay.
2: Ne, povej.
0: Ja, nič, odlas nareči prepoznaš ta zvok, pa ne nagledi zdaj, sam posluši.
2: Bom zamižal.
0: Bi še moja mami naredila.
2: Zdaj...
0: Tudi špricer.
2: Aja, nisem, mižal sem.
0: Kava, jutranja, prva dobre, od sosedov skuhana. Hvala lepa.
2: Dobro, da je veseljak tudi po televiziji, da ste lahko 100% prepričani, da to dejstvo drži. Vete, kaj, tam, kjer recimo je ta radio, sam... To bi Mars dolari, jo, veš, sem že ne sem kao pil.
0: No, ja, za Mars kaj bi bili prekrajšeno, dobro, da nas gledate.
2: Mi se kmalo obrnemo nazaj proti vikendu, enega vrhunskega gosta smo namreč imeli, ki bo tudi praznoval z nami 10.10. ob 20. našo 30. obletnico v Domžalah.
0: Da, res je. Čaki, da če se lahko jaz zavriskam po vseh teh prekrokanih nočeh. Aha,
2: še gre. Ja. Res sem mislil, da bomo morali kar direkt že iti po gobe.
0: A je v gost?
2: Ja, bomo pa šli v gost.
0: To pa ni za mene. Bomo? Po moje je bila globoja, stala pred menoj, pa je ne bi videla. Spotaknila.
2: Jaz sem pa hotel reči, da, Ljubica, da te peljem še pred 7. v gost. Evo ga, gremo zdaj na Moskvo.
0: No, to pa lahko.

0: Ja, trta mojih dni, trta bo počas zrila za trgatev, kakšno grozdje je verjetno že
1: ja, šlo. Če pa kaj, pa ti jaz lahko kaj o tem povem. Sem blizu Maribora doma, vem, da imamo tam najstarejšo trto. Če imamo Mariborčani trto, imajo pa Dolenci Petra Finka.
0: No, ampak jo, pa tudi trto.
1: V dobrem smislu rečeno,
0: pa tudi trto.
1: Pa tudi trto, jo se voda, cvejček.
0: Je pa res, da smo imeli Petra Finka, tudi
1: no,
0: mi.
1: No, to sem hotla napezati, ne, kjer kaj na robe zastopo.
0: Da smo ga imeli pretekli vikend tukaj, ja. Izjemnega Petra Finka smo namreč gostili, s svojim ansamblom pa bo tudi del zgodbe praznovanja Veseljakovih 30.
1: Pa ne bi mogli boljše zbrati. Peter je recimo med drugim marca praznoval 60 let, zdaj bo z nami praznoval 30 let, skratka, to bo ena taka fešta na kubik in tam zagotovo ne smete manjkati tudi vi. Kaj pa je Peter o tem povedal, kdaj je on sploh prvič slišal za Veseljaka, pa preverimo v tem trenutku.
2: Moram povedati, da sem jaz kot mlad muzikant, ker sem imel že avto, sem se veliko vozil okrog in vedno sem si želel, da bi obstajal nek radio, ki bi vrtil sem domačo muziko. Takrat so bile tiste kasete in vedno je nekaj štekalo, pa čakali smo tiste minute, ki so jih določeni radi imeli za to muziko. Sem rekel, kaj bilo fajn, če bi bil nek radio, ki bi vrtil sem to muziko in potem se je to leta 96 tudi zgodilo in od takrat v avtu skos in doma radio Veseljak. Kar se pa tiče prvega stika z radijem, se pa spomnim, da sem šel na predstavitev neke skladbe, ne vem katere, vem, da sem šel na Veseljak in da je bil tudi nek voditelj, ki se ne spomnil, kateri je bil, sem spomnil se, da je ena gospa skuhala kavo in da sem se imel fajn. Tako se spomnim prvega srečanja in potem je bilo veliko srečanj in skupnih koncertov in tako naprej.
3: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
4: Franci Koren SP. Več na stalcakoren.si.
5: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica. Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
6: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje.
7: To v Zlatarni Celje.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde.

0: spregovorijo gozdovi Slovenije.
1: Ja, zdaj tako je. Običajno gremo v gost po mir, na sprehod mogoče, po gobe, ali pa tudi tohle po drva, pa kako smrečico. No, potem pa se domov vrnemo z nečim, česar sploh nismo iskali, z eno zgodbo, s takšno, ki jo prepovedujemo pol še leta in leta, po vsakič malo drugače.
2: Ja, jaz nekaj trešla v gost in pol sem se vrnila po čisto drugi poti, recimo, kot sem načrtovala. Ne?
1: Ja.
2: Ker sem pač zavila se na robe, kam sem zavila, kje sem zavila, še danes ne vem. Vem pa, da sem prišla ven pr sosednji vasi.
1: Ja.
2: Lej, gob ni bilo, zgodba je pa ostala. Vidiš?
1: No, in ta zgodba je tista, ki se potem takole lepo govori ob kakšnem

0: majhnih druženjih in točno takšne zgodbe ta teden zbiramo na Veseljaku, ob njih spoznavamo tudi DK Les iz Luč, podjetje, ki je z gozdom povezano dejansko pa čisto vsak dan. Slovenski les odkopujejo in ga predelajo doma, ker verjamejo, da je treba našemu lesu dodati vrednost točno tukaj, ne da ga že prej nekam izvozimo, pa pol izdelke nazaj kupujemo, a ne?
1: Recimo, zato pa nas v tem trenutku, drage veseljakinje in veseljaki, zanima z Žigom, kaj je najbolj nenavadnega, kar se je vam zgodilo v gozdu. Pošljite svojo zgodbo z besedo gost in kratko, na čisto na kratko, na 031-666-444, torej pošljite SMS, tako. Vsak dan namreč izžrebamo nekoga, ki bo prejel kapo in jakno DK Les.
0: Če bi recimo se vam pa to zgodbo bolj enostavno zdelo povedati, tako pa lahko tudi pokličete tudi našo tajnico na 031-666-444, tudi midva bova vesela vaše zgodbe, da je lahko potem delimo z veseljakinjami in veseljaki, pa ne zdaj biti sramežljivi, ker povejte, kaj se vam je zgodilo zanimivega v gozdu.
2: Ko spregovorijo o gozdovi Slovenije.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DK Les, partner za vaš gozd. DKLes.si

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Državni zbor bo začel redno septembrsko zasedanje. Na dnevnem redu so vprašanja poslancev v ministerski ekipi, medtem ko bo premier Janez Janša na nje odgovarjal prihodnji teden. Opozicijske Svoboda, SD in Levica bodo v državni zbor vložile interpelacijo zunanjega ministra Toneta Gajzerja, ker da ministrstvo oziroma vlada ne vodi suverene zunanje politike. Sejo državnega zbora bosta sicer v nadaljevanju tedna zaznamovala predloga za razrešitev predsednika in podpredsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič Bogovič. Predlogoma za razrešitev bo v torek na seji namenjenih skupaj več kot 13 ur razprave. Na Hrvaškem se bodo v torek podražile vse vrste goriva, najbolj bo znova udarila cena dizla, ki naj bi se pospela na rekordnih 1,91 evra za liter. Po poročanju hrvaških medijev je hrvaška vlada rast cen poskušala ublažiti z intervencijo pri trošarinah. Podražitve pa se obetajo tudi v Sloveniji, po napovedih bi lahko dizel pri nas prvič presegel mejo 2 evrov za liter. Na ruskih parlamentarnih volitvah naj bi po rezultatih usporednih volitev zmagala ruska vladajoča stranka Enotna Rusija. Prejela naj bi 49,4% glasov, približno toliko kot na volitvah 2021. Druga največja politična stranka, komunistična partija, je prejela 14,2% podpore, sledili pa sta ji nacionalistična LDPR z 10,7% podpore in relativno nova stranka Novi ljudje 9,7%. Stranka Pravična Rusija je po usporednih volitvah dosegla 6,6%, s čemer so vse štiri stranke na dobri poti, da se vrnejo v državno dumo. Vse stranke, ki so sedele tudi v sedanjem parlamentu, podpirajo rusko vojno proti Ukrajini. Edino protivojno stranko, opozicijsko jabolko, je rusko vrhovno sodišče že pred glasovanjem izločilo iz volilne tekme. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je dejal, da se je v telefonskem pogovoru dogovoril za srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v New Yorku. Srečanje je načrtovano v času, ko Washington pritiska za nove, osebne mirovne pogovore med Moskvo in Kijevom. Trump izjav Zelenskega sicer še ni javno komentiral. Lep začetek tedna vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Dobro jutro, danes bo delno do spremenljivo oblačno, temperature pa za tale čas, 21. septembra, zelo visoko. Od 20 do 24 stopinj ob obali celo do 28°C, tako da vsi tisti, ki ste na morju in uživate, dejte si duška, ker toplo vreme napovedujejo še kar nekaj dni. Kljub jeseni.
9: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
11: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Ja, pestro jutranje dogajanje. Zastoje zaradi del imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. Jutranje zastoje tudi na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Lukovice, pa na primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na gorenjski avtocesti od Povodja, vse seveda proti ljubljanski obvoznici. V kakšnih razredih in kontrolah dodatnih v tem trenutku ne poročamo, če je kje kakšen skrit, pa nam to razkrite na brezplačno 24-urno, nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Kar 76,000 Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.
4: Jutranja budnica.
14: Z vami je veselja.
15: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
16: Dobro jutro. Lepo vreme bo danes, kljub jeseni, ki prihaja. To sem še hotla dodati.
11: Jesen ne pomeni nič slabega.
16: Ne, za vreme očitno ne. Ja, do 28, tudi konec tedna menda.
11: Zdaj bojo tudi te kavarne recimo na sončku, ki bo bolj nabito polne, a ne?
16: Ja.
11: Mi zdi, da takrat se ljudje kar nagnetejo na sonce, da kar lovimo te sončne žarke.
16: Uh-huh.
11: Drugače vam kmalo povem, razkrijem, kaj je najboljši znak kakovosti, če imaš kavarno.
16: Opa, nam boš delil v nadaljevanju poslovne nasvete delil.
11: Vrhunske poslovne nasvete. Poslušte, tako okay. Šte kavarno odpreti, pa tudi kako sladico zraven imeti. Na strani, a ne?
16: Yeah.
11: Pol bote izvedli nekaj zelo koristnega, kako prepoznati takšno vrhunsko kavarno.
16: No, me zanima, čez kak dolg nam bo šlo zaupal?
11: 3 minute in nič sekund.
16: No, te štopam.

0: Na sončni strani ulice in tako lepo smo gledali Trg Svobode, mestne občine Slovenj Gradec.
1: Je bila tudi kakšna kavarna tam verjetno, ne?
0: So vse posod kavarne, ampak zdaj imam pa jaz za vas en svet. Kako prepoznate, da je kavarna oziroma tudi slaščičarna res vrhunska?
1: Je, jaz vem.
0: Kako?
1: Takrat, ko je skos polno, ko je gužva.
0: Pa ko
1: takrat...
0: je huda kelnerca, a ne?
1: Ti rekel.
0: Ne, drugač, čisto res, še boljš. Takrat, ko lopovi pridejo po noč, udrejo, pa ukradejo torto in sladoled na mest denarja z blagajne.
1: Ja, dober vic, ja, zdaj to si si malo zmislo, ne?
0: Ne, da reče je to res zgodilo.
1: Pa res.
0: V Nemčiji, v kraju Bielefeld, je v soboto po noči en tat udrl v kavarno in ukradil eno celo torto, pa dva zavitka sladoleda, blagajno pa je pustil čist pri miru.
1: Ne možu reči. Tako da, čakaj, nauk te zgodbe je, če slučajno danes tega le modela ali pa tega le možakarja, ne, išče policija, ga bo kar hitro izsledila, ne? Smetana na bradi, pa cel dan ga bo najverjetneje bolel trebuh, ne?
0: Mogoče. Dober tek!
1: Dober tek.

0: Radio Veseljak.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Audio BM.
5: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
4: Audio BM.
6: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
7: Posebno obvestilo.
8: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
7: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
9: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
10: Korita?
9: Ja, blešči se.
11: In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
12: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
13: Avtohiša Klemenčič. V naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
14: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
15: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
17: Tam je bila barka mala.
18: Veseljak.

0: 10 sekund za hura zmago.
1: 10 sekund, ljubica, 10 sekund za hura zmago. Dobro to demonstriraš, dobro demonstriraš, kako je treba pod pritiskom delovati. Evo ga, to smo uspeli narediti, drugač pa vsako jutro v jutranji budnici nekoga izmed vas pokličemo v eter in dobite 10 sekund za izziv. Ljubica ga je zdaj recimo dobila. Smo rekli 10 sekund, da prideš sem, evo ga,
2: zrihtala. Sem pretekla.
1: Če vam uspe ta izziv, potem gre domov darilna kartica Baby Centra za 40 evrov. Super za presenetiti mogoče vaše vnukinje in vnuke. Tako da kar prijavite se, kako to naredite, pošljite SMS sporočilo na 031-666-444, pa noter napište Baby Center.
2: Tako je. Vse skupaj pa vas v tem trenutku povabimo tudi na hura družinski dan Baby Centra. Lahko tja pritečete, lahko prijete peš, lahko prijete na kotalkah, na rolerjih, skratka morate biti tam.
1: A pa z otroškim vozičkom?
2: Seveda, to pa itak najbolj pomembno, ne? In v soboto, 3. oktobra, se bo vse skupaj začelo dogajati od 10. pa vse tja do 16. v AMZZ, Centru varne vožnje, na Vranskem. In vstop je brezplačen, kar je tudi zelo pomembno. Prijavite pa se na babycenter.si.
1: Ja, pomembno je, morate se prijaviti. Nas je moja takoj prijavila,
2: ja?
1: Da se vidimo.
2: Ja. Boš prišel z vozičkom?
1: Ja, mislim, vozičkom ne.
2: Ali boš prpel?
1: Boš kaj, bomo v trikci, ki ga dali, je že tako vrjav.
2: Vem, s čim boš ti pršel.
1: No, bomo videli.
2: S ta starim novim avtom, ki si ga kupil prejšnji vikend.
1: Bomo videli, kako pa kaj se bom jaz prpeljal, drugače pa bodo tam za otroke in odrasle poskrbeli Vila Eksena in Superjunaki, Tinkara Fortuna, Gaskras, Nika Zorjan, zmagovalci na tečaje Zvezde prihodnosti in Aktual. Vse skupaj pa bo povezovala, kdo, ljubica, povej?
2: Martina Švab.
1: Narjen.
0: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
0: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
0: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Ja, ker pošljete SMS na 031-666-444 in napište Baby Center. Pa vas mogoče pol pokličemo, pa dobite nagrado.
2: Ja, izziv bo treba opraviti še eden.

0: Kam sva šla?
1: V kuferan.
0: Vemo, kaj je kuferan.
1: Seveda, prtlažnik.
0: Kako rečemo še temu drugač?
1: Kaj pa jaz vem?
0: Gepek.
1: Gepek.
0: Gepek.
1: Bravo.
0: Ja?
1: No,
0: ja.
1: Dobar. Daj v gepek cel Einkauf čuj, ne recimo?
0: Ja, evo.
1: E, bravo.
0: Vidim, to je za v grad perfektno.
1: Ja, pa na zabrušvik tudi. V glavnem, kar se vremena tiče, da ne bova zašla, trenutno imamo na Bledu 11, v Ljubljani 14, v Mengšu prav tako 14, tudi v Domžalah. Slovengradec prav tako 14.
0: Jaz sem prav povedala.
1: Sem, se vem, kam moram pritisniti. V glavnem, Celje 15, Brežice 17, Novo mesto prav tako 17, ob obali pa že 19 stopinj, drugače pa se bo danes ogrelo vse tja od 20 do 24, ob obali celo do 28 tice gremo.
0: Tuk, ka veš, kam pritisniti, bi lahko harmonko špilala.
1: Ja, se to tudi znam.
0: Gremo
1: a ti pokažem?
0: Ne, gremo mi na cesto.
1: No, nočeš, ker bi mogo plačati, ne?
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoje zaradi deli imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno, pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. Jutranji zastoji seveda na vseh avtocestah dolenjski, štajerski, primorski, gorenski proti ljubljanski obvoznici. Radar pa ste opazili v Dornavi pri Ptuju, pri Gamsu, še en pa je v Tepanju pri gasilskem domu. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvars.
1: Dobro jutro. Ja, to smo mi dva.
0: Ja, kaj zdaj muskantarka, kje imaš harmonko?
1: Ni je v studiju, sva sem iskat, pa je ni. Nekdo je vzel, kdo je ta nepridiprav, nimam pojma,
0: ne?
1: Ker bi zdaj lahko ziher skasirala kakih 50 evrov, a ne?
0: Ja.
1: Bi mi plačal, če bi ti kaj zaigrala.
0: 50 evrov, a ni inflacija zdaj pod 100 se sploh ne daje, bo je muskantarjem.
1: Je to pod super, ja, ja poznamo več.
0: Pa jedem med harmonko, zdaj toliko je inflacija šla gor, ja. Da se 50 evrov sploh ne zatakne več med meh harmonka, ker dol pade.
1: A je bi mogo ja, biti kar violčen.
0: Stotka mora biti vsaj, da sploh ustane noter v mehu.
1: Ja, lej, kakorkoli, gnar gor, gnar dol, sicer pa en tak nauk vela med muskontari zadnje cajte tudi, ne samo za inflacijo. Kaj? Ko rečeš, ne, ko si na odru, ja nič, dragi moji, vi bote pel, mi bomo pa kasirali.
0: Gremo na muziko.
1: Ja. Pa poštar Lois pride.
0: Tudi on veliko kasira, on veliko položnic prinese. Mislim, ja. Razen Zinki nese pa lepe pozdrave.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebilc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebilc Trzin. Nič 80 99 66.
5: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
6: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo harmonikarski orkester Bučar.
8: Moj fant je odvaren in kvišno bo moj, ko pride po nagelček svoj.
7: Ansambel Nemir.

0: mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj. 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
1: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veselja Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24.
0: Folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
1: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veselja Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Zdaj že vemo, zdaj že imamo vse skupaj v našem koledarču, naslednje zapisano 10. Ja. 10. torej 10. oktober, ob 20. uri zvečer se začne, fajn tako. Je biti malo prej tam, da lahko miro prijete not, pa praznovali bomo 30, ja. To je jasno, ne?
2: Zdaj moramo pa midva to vse poveja, zdaj pa mene zanima, kako bova midva zdaj to vse lepo strnila, bova na lepo povejala ali tako, kot znama?
1: Tako, kot znama.
2: Dobar, popasnačen.
1: Fink, Banošek, slovenski muzikanti, Nemir, Mladi Dolenci, Gregor Kobal, Alfi Nipič, Alpski kvintet.
2: Ha, si bil ti kakšna sinhrona.
1: Pa še to.
2: Kaj?
1: Pozor, pozor. Kdo bo na Veseljakovih 30 prejel novo harmoniko Vox? Ja. To bomo morali počakati do 10. oktobra. Naši prijatelji iz Perutnine Ptuj, pokrovitelji našega slavja, so za vse ljubitelje iz hrenovk Golica pripravili prav poseben Golica. Srečelov.
2: Ja, preverite pakiranja v trgovinah in držimo pesti za čisto vse izmed vas. Na koncertu pa vas bodo razveselili tudi s posebnimi harmonken Golica dolgi.
1: Ja, harmonken Golica dolgi, tako da tudi lačni ne bomo, žejni ne bomo, veselja ne bo manjkalo.
2: Res je.
1: Skratka, pelo se bo tudi, a ja, drugač pa, ko smo povprašali.
2: Žiga bo plesil.
1: Okrog, ba je, ja, ja. Pa tudi pel.
2: No, tudi?
1: Ne vem, bomo videli. Pol na koncu, po koncertu. Ja. Hotel sem pa še tole reči, ne, da Veseljak praznuje 30 let in to je res ena taka zelo lepa obletnica. Smo pa mi o tem, zakaj je Veseljak pomemben, v Sloveniji pa vprašali tudi Petra Finka in takole nam je odgovoril.
3: Veseljak je največji promotor slovenske glasbe.

0: glasbe in brez veseljaka ne bi bilo to, kar je.
1: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rosc. Zunani minister Tone Kajzer, ki se v New Yorku udeležuje začetka 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, je napovedano interpelacijo opozicijskih strank označil za vihar v kozarcu vode, vendar zagotovil, da se bo na ta legitimni inštrument opozicije pripravil. Krščanski demokrati nemškega kanclerja Friedricha Merca so na nedeljskih volitvah v Mecklenburg pred Pomorjanskem v hudem porazu za stranko izpadli iz deželnega parlamenta. Uradni izidi so v že drugi zvezni deželi v dveh tednih potrdili zmago skrajno desne AfD, medtem ko je v Berlinu slavila levica, AfD bo v 71. članskem parlamentu pripadlo 32 sedežev, socialdemokrati bodo zasedli 29, levica in zeleni pa po 5. In ravno ta trojica strank naj bi glede na napovedi najverjetneje oblikovala vladajočo koalicijo. Slovenska skupnost v New Yorku je v nedeljo proslavila 110. obletnico cerkve svetega Cirila, ki že več kot 100 letje predstavlja pomembno versko, kulturno in družbeno središče Slovencev v mestu. Slovesne maše, ki jo je daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore, se je udeležilo okrog 300 ljudi. Slovenski odbojkarji bodo zvečer v italijanskem Torinu igrali dvoboj osmine finala evropskega prvenstva proti Srbiji. V slovenskem taboru poudarjajo, da pričakujejo zahtevno tekmo proti tekmecu, s katerim se zelo dobro poznajo. Na borbo so pripravljeni, obenem pa dodajajo, da lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage. Varovanci italijanskega stratega Fabia Solja so v skupinskem delu tekmovanja zabeležili 3 zmage in 2 poraza ter osvojili drugo mesto za najboljšo Italijo. Lep ponedeljek vam želimo, preživite ga v naši družbi.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: To pa sede, to pa paše. Dobra slovenska domača muzika 24 ur na dan. Zraven pogledamo še, če bo tudi vreme štimalo in lahko rečeva samo žigom, da zagotovo danes bo. Do 24 stopinj se bo ogrelo čez dan, ob obali celo do 28.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj zaradi del imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa jutreni zastoj seveda v smeri večjih mest, predvsem je to najbolj opazno proti Ljubljani in ljubljanski obvoznici. Na delu pa nekaj radarjev. V tepanju ste ga opazili pri gasilskem domu, v Radvanju pri gasilskem domu, ravno tako meri v smeri Pohorja, v Dornavi pri Ptuju je pri Gamsu, pa v Bistrici ob Dravi pri bivšem Seltronu. Če kaj še kje? Nič 80. 13:02.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
12: Jutranja budnica.
13: Z vami je veselja.
10: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
14: Dobro jutro!
9: 5:08 je odbila ura, prebujamo se takole, upam, da ste že prebujeni, nekateri že v šolah, v službah, kakorkoli že, upam, da imate lep dan. Drugač pa, če se ne počutite dobro.
14: Ja.
9: Ljubica,
14: ja.
9: Kako imenujemo Slovenca, ki se ne počuti dobro?
14: Dobro, jaz se danes počutim dobro, ker sem med veseljaki, ne? Ampak če bi me pa vprašal zdaj doma po napornem vikendu, pa bi rekla, da je to Ljubica Špure Jazbinšek.
9: Ne.
14: Ne?
9: Kako se imenuje Slovenec, ki se ne počuti dobro?
14: Ne vem.
9: Bled.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, včeraj takole je bil sončni zahod na sredini Slovenije 19.03 in ja, se je dogajalo predtem, potem. Je pa res, da za vikend je bilo vse skupaj v polnem teku. Štartal je namreč Veseljakov trojček, ki je prinesel, zdaj v celoti štartal, en teden prej štartalo že skeden fešta, zdaj pa v celoti Veseljakov trojček, tako da se dogaja. Če pa ste zamudili slučajen, pa ljubica ve, kdaj so ponovitve.
2: Ja, tri dame vas pozdravljajo torej celotno jesen, ne, da še to poveva Darja Gajšek, Mama Manka in seveda Jasna Koljaj. Od petka do nedelje se na TV Veseljak Golica lahko marsikaj vidi, sliši. Skratka, če boste z nami, boste zagotovo deležni dobre slovenske domače muzike, dobre družbe, humorja ne bo manjkalo, res krasnih glasbenih gostov, pa tudi drugih strokovnjakov na področju, seveda tistih zabavnih vsebin, kar se govora tiče. Kdaj pa so ponovitve?
1: Aha. No, moram jaz prebrati?
2: No, dej ti.
1: Okay. V ponedeljek zvečer ob 20. Jasno in glasno, četrta sezona, tako? Torej danes prva ponovitev, v torek Veseljak v živo, šesta sezona in pa v četrtek Skeden fešta, prva sezona, ki je ravno kar se vidi izšla, torej čisto, čisto sveža. Vsaka od teh oddaj pa ima eno posebnost.
2: Ja, Veseljak v živo z Darjo Gajšek zagotovo je posebnost ta, da poteka tudi velika, bom rekla, finalna akcija Otroci poje slovenske pesmi, kjer bomo ob koncu seveda letošnje sezone dobili tudi tri finaliste, tri tiste, katerim, torej iz vsake kategorije, ne, katerim bomo potem posneli tudi video spot in dobil bo tudi čisto svojo pesem.
1: No, potem pri oddaji z Jasno in glasno je posebnost glasbeni, kako bomo rekli, imitator, ja, ali pa avtor. Lovre Prešiček namreč bo marsikateri oddaje poskrbel za super skladbo, ki vam bo zagotovo polepšala večer.
2: Za eno tako parodijo bo poskrbel, mogoče lahko rečem.
1: Skeden fešta pa ima vedno enega novega sovoditelja, tako da vse tri oddaje si je vredno ogledati ali za vikend ali pa ujamete še ponovitev. Zvečer ob 20. pa se vse dogaja prvič čez vikend, potem pa ponedeljek, torek in četrtek.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
5: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
6: Audio BM
5: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
6: Audio BM.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Štrudelfest. Najbolj štrudljast festival v Sloveniji. V nedeljo 27. septembra od 13. ure dalje v Ivančni Gorici pred kavarno Sonček. Več kot 70 različnih štrudljev. Poseben dobrodelni štrudel. Glasba, ples in zabava za vse generacije. Pridite na Štrudelfest. Čaka vas štrudljasto dober dan.
11: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
12: Pravzaprav samo enega.
11: Prihranek do 303 evre.
13: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
14: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
15: 3, 2, 1.
16: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
17: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
18: Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort.
19: Agrosad.si.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Andraž Zupančič v našem studiu in medtem, ko smo takole debatirali, smo se tudi zagledali v to, kako je poletje prekratko, ne?
2: Ja, res, škoda.
3: Škoda? Ne?
2: Ja, ni škoda.
3: Mislim, vse je bilo fajn.
2: Nimaš rad vročine, Andraž, ja, dobro pa, jutro najprej.
3: Dobro jutro, ampak kaj, da te od junija naprej, da ti vse teče, pa takole, pa ni glih najbolj prijetno.
1: Lej, raj ima v Švicem, kakor da me fejs zebe, veš?
3: Ja. Vse te ne bo fejs zebel, vse tako kaže, da ni nujno, da bomo imeli prav zelo mrzlo zimo, ampak pravijo meteorologi. Zaenkrat še malo prezgodaj govoriti.
2: Ja, Švica ima pa tudi zdajle, kar se cen tiče, grivne.
1: Ja, to pa ja. To pa smo malo zašvicali. Zdaj, če bo 2 evra, to je pa že una magična meja, ko rečeš.
2: Ka?
1: Zdaj pa, ne vem, kaj rečeš. Zdaj pa ne bom šel več
2: tankar na pot.
3: Ne, zdaj to, ko pravijo, še vedno bo za 20 evrov.
2: Ja, tako. Ne. To je moja.
3: Sama bolj veš, boš doma, ne?
1: Vsak dan pa, za 20 evrov.
3: Definitivno 2 evra ne bi zdaj dizel v torek oziroma jutri prebil. Torej 1,77 bencin. Mm-hmm. To so sve za enkrat, recimo temu, napovedi, kaj bo točno so zgodili, bomo videli danes po noč.
2: Ja.
3: Zdajmo pol noči jutri. Je pa res na eni strani, da ni samo cena surove nafte tista, ki določa koliko moramo plačati na bencinski čopaki, ampak so tudi stroški predelave tukaj. Pa tudi še eno dejstvo je zanimivo in po svoje žalostno, rafinerije enostavno predelajo manj nafte, ker jo manj dobijo. Zaradi vseh teh negotovih poti zapiranja določenih ožin in tako naprej, da tankeri ne morejo voziti, pomeni, da je na trgu globalno gledano razpolago manj surove nafte za predelavo in seveda, kjer je nekaj manj, pa je popraševanje veliko, je logična posledica višja cena.
2: Fanta, ne se sekirati, jaz sem prebrala, da bo naslednji torek že bencin za 1 evro.
3: A bo?
2: Ja, sam pol litra.
3: Ja, tako.
1: Drugač pa bo vse mogoče bolje tudi sredi novembra, marsikje za marsikoga, ali kako pravite?
3: Sredi novembra, da bo bolje?
1: Ja, prihajajo namreč še ene volitve.
3: O, ja, te bojo pa zelo, zelo vroče.
2: Spet bomo švicali.
3: Predvsem bojo pa župani, stari in novi švicar.
2: Mm-hmm. Ja.
3: Ker seveda prihajajo županske volitve. Mm-hmm. Nekako smo malo pogledali, koliko takih županov pa imamo, ko so že dolga leta na oblasti. In pa predvsem, da res ni čisto vse eno, kdo predseduje vaši občini. Ker se je ta vpliv določenih županskih mandatov se pozna še predvsej časa, potem, ko ta človek ni več župan. In predvsemo to se pozna na prostoru, ker seveda ceste, ne vem, kaj vse delajo, na veliko se gradi, recimo tam, kjer bi lahko kakšno hrano pridelovali in podobno. In pa seveda kakšni stroški se povečujejo, ker občine postaja dejansko vedno dražje. Tako da pamet v roke, sredi novembra ni vse eno, kdo bo v župan.
2: Ja, no, v Ljubljani, kar se tega tiče,
1: pa je tako zdaj, da ste se pa razpisali ne samo v volitvah, ampak tudi v turizmu, ki prinaša kar precejšen prihodek, ampak pa je, da to pa ni čisto vse, kar se zlato sveti.
2: Je to dobra poteza, gospoda Jankovita, pred volitvami zdaj.
3: Veš, kako je? Nedavno sem govoril z enim kolegom, ki je sicer Ljubljančan, rojeni Ljubljančan, ampak živi takole malo ven iz Ljubljane že nekaj časa, pa je dejal, po daljšem času sem še spet v mesto in sem ugotovil, da to ni več moja Ljubljana. To je Ljubljana, ki je narejena za turiste in ne več za prebivalce. In to mislim, da je kar veliko ljudi zdaj že nekako vedno bolj na glas govori, da se počutijo odrinjene na rob, da je vse prilagojeno turizmu in seveda prihodku, ki ga je ni tako zelo malo, da pa pravijo na drugi strani, da enostavno je čutiti, da Ljubljana več turistov ne premore, oziroma ne premore, ne zmore več predelati. In zato seveda si tudi oblast vredno želi mogoče malo manj turistov, pa malo bolj kakovostno, beri
1: kaj je
3: dražjo,
1: to kakovosten turist, sem ravno kar hvala vprašati.
3: Dražji turist, ne, tisti, ki mu lahko še več pobereš. In pa seveda si želijo še eno stvar, da seveda te turiste ne v 3 mesecih vse spraviti v Ljubljano, pa skozi celo leto in pa predvsem po celi Ljubljani, ne samo v centru mesta, tam koli Tromostovja ali pa Zmajskega mostu, da bi jih mogoče še kam v Šiško, pa na Vič, pa še kam takole malo popeljali samo tam in moš pa tudi kaj ponuditi.
2: Ja,
1: tek na smučeh okrog Tivolja, recimo
2: vem,
1: atrakcija za leto 2027 pa jih spravimo še nekaj pa jih svozimo po zimi.
2: Žiga, Vevče, veseljaka gledati, pa z nami preživeti
3: ja,
2: en
3: pa
2: lep dan.
3: Ja, pa imamo še bazen, vse imamo,
2: pa labode.
3: To.
1: A po zimi se bo tudi kaj našlo. Super, Janač, lepo ste se razpisali, v prilogi tokrat ekipa na svet24.si pa velja, da lahko kadarkoli najdejo vse, kar je aktualno in tudi pomembno.
3: Tako je.
1: Andraž, hvala za obisk.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. prva stran dneva.

0: No, tako le, ljubico, spet testiramo, 10 sekund imaš, da prideš povedati vreme 8, 7, 6, 5, 4, 3 in uspešno je opravila še
1: Ura,
0: en izziv.
1: Ura, družinski center, evo, malo.
0: Zdaj vemo, kako pa kaj bo izgledal izziv, vsaj približno si lahko zamislite, kako bo izgledal baby centrov izziv in ja, upam, da boste tudi vi uspešni. Ta noč ni tvoj dan, praviš.
1: Ne.
0: Nekak pa vreme pa bo naš dan.
1: Lejte, jaz upam, da mi je upravičeno, jaz sem direktno dan spreletela, ko ste vrdesa, so me tule dol odložili z letala.
0: No, in niso jo odložili, vrgli so jo, ampak je šlo.
1: Ampak dober, lej, jaz se bom postavila na prave tir,
0: kaj, čem, vse
1: do 10. ure.
0: To vreme,
1: ne bom jaz, bom jaz, čaki mal. Da vse upravičim svoje delo danes v službi. Spremenljivo oblačno bo danes, jasno vreme sicer, temperature do 24 stopinj, ob obali do 28.
0: Kaj zdaj, a bo jasno ali bo spremenljivo oblačno?
1: Ja, je spremenljivo oblačno vreme pa jasno, ja, tako malo, ja. Vsega bo.
0: Bo pa v tem trenutku na vaši termometri pokazalo od 12 stopinj v Kočevju, 13 v Slovenjgradcu, Maribor in Semič, 16, 17 Velenje in 19 Izola. Ljubica, laptop edin, ne vem, če si upazila, da ti manjka.
1: Ne rabim, jaz znam vse na pamet.
0: Gremo mi na ceste.
2: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
0: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Slovenska Bistrica pri odcepu za Kidričevo zaradi prometne nesreče. Pa zastoj zaradi del so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico in na cesti Izola-Strunjan. Jutranji zastoj so na Dolenjski avtocesti, Štajerski avtocesti, Primorski avtocesti in Gorenjski avtocesti, vse seveda proti ljubljanski obvoznici. Radar pa ste opazili v Cezanjevcih pri Ljutomeru, pri Vrcu. Radar tudi v Radvanju pri gasilskem domu meri v smeri Pohorja in še en je v Bistrici ob Dravi pri bivšem Seltronu. Če je kaj še kje, tukaj smo na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro! Ura je 8:34 minut, če rabite slučajno uskladiti ure. Ba je, da lahko navadna ura odstopa tudi do nekaj sekund na dan, tudi do 2 sekundi na dan lahko odstopa navadna ura. Atomske ure, ki jih uporabljajo sateliti, pa lahko v 200 letih odstopijo zgolj za nič cela nič 3 sekunde.
1: Oj, Žiga, preveč za mene. Dej ti to zdaj laično povej, kaj zdaj sledi, kaj zdaj midva morva narediti, kaj bova kmalo naredila,
0: midva.
1: Koga bova nagradila?
0: Midva bova nagradila nekoga, ki bo opravil en izziv, tako da če ste se prej prijavili na hura izziv, baby centrov, a ne?
1: Tako.
0: Da ste poslali na nič 316-6644 ključno besedo baby center, potem zdaj kar imejte prstke blizu telefona,
1: ja,
0: ker bo nekomu zelo, zelo kmalo zazvonil telefon in imeli boste zgolj 10 sekund časa, da opravite izziv.
1: Tako.
0: In seveda mi bo drživa pesti.
1: Res. In če bo izziv opravljen, boste dobili darilno kartico baby centra.
0: V vrednosti 40 evrov.
1: Yeah.
0: Tako da, dajmo se zdaj prepraviti. Najprej gremo v Ribenco.
1: Da.
0: Potem pa gremo k nekomu izmed vas. Mejte telefone praštimane.
1: Dvojne plenice pa robčki vlažilni čakajo.
0: Muzik.
1: To je 40 evrov.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Franc Mihelič.
1: Veseljaku ob 30-letnici iskreno čestitam in mu želim še mnogo uspešnih let.
0: Veseljak z vami.

0: Radio Veseljak.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
4: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Pizza da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
6: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
7: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
8: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Gremo na hura družinski dan!
12: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
14: Hura!
12: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
13: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: sekund za Hura zmago.
1: Hura, družinski dan se približuje. V soboto se bo zgodil 3. oktobra od 10. do 16. ure. Vse skupaj se bo dogajalo na AMZS centru varne vožnje Vransko. Vstop je brezplačen, prijavite pa se na ta dogodek na babycenter.si in dobrodošle ste čisto vse generacije.
2: Za otroke bodo pripravljeni igra, ustvarjanje, gibanje, prometni poligoni, animacije, predstavitve gasilcev, reševalcev ter policije. To so tiste stvari, ki jih imajo najmlajši res zelo, zelo radi. Starši pa boste lahko preizkusili tudi aktivnosti varne vožnje na poligonih AMZS. Potekal pa bo še dobrodelni srečelov za inštitut Zlata Pentljica. Nagradne igre pa seveda spremljevalni program.
1: Pa da še poveva to, prvih 500 prijavljenih družin, torej na www.babycenter.si, ob prihodu čaka darilna vrečka presenečenja.
2: Ok, zdaj pa je čas za 10 sekund za Hura zmago. Mi smo poklicali nekoga, naj bi bil na drugi strani že.
1: Ki se je prijavil z SMS-om?
2: Ja, gospod Igor naj bi bil to. Halo, halo, gospod Igor.
1: Preverimo. Halo, halo.
3: Ja, živjo.
2: Slišimo. Ja, gospod Igor, a ste pripravljeni na 10 sekunden izziv?
3: Seveda sem s kolesom ustavil.
2: No, odlično. Evo, to je to. Primer ste pripravljeni, ste 10 sekund, boste imeli časa, da odgovorite na vprašanje, ki vam bomo ga zastavili. In če vam uspe, dobite darilno kartico Baby Centra za 40 evrov. Ste pripravljeni?
3: Ja.
1: Poslušajte dobro, Igor. Naštejte 3 igrače, ki jih lahko najdete pod kavčom. 10 sekund se začne odštevat zdaj.
3: Krogovce, mehne igračke, račke.
1: Ja, ko še?
3: Pa medve, še polski, polski.
1: Ja, dober! Ja,
2: to je to! Čestitke, čestitke, evo ga!
1: Odlično!
2: Darilna kartica Baby Centra v vrednosti 40 evrov je vaša. Tako da, Igor, še enkrat čestitke.
3: Ja, sem 3 otroke, pa še vsi moje vnuke.
1: Krasno.
2: Odlično, evo ga.
3: Pa še zdaj se te pod kavčem najde.
2: Gospod Igor, čestitke, hvala, da ste sodelovali. Vsi ostali veseljakinje, veseljaki, pa pošljite SMS, pa se kar zdaj prijavite. Jutri nas čaka nov izziv. In če želite sodelovati, vidite, da ni noben bavbav, pošljite SMS s ključno besedo Baby Center na 031-666-444.
1: Novi 40 evrov darilne kartice Baby Center čaka na vas.
0: 10 sekund za Hura zmago.
4: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan.
5: Nika Zorjan, Team Gara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
5: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.com.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Alfi Nipič.
1: Veseljaku živim za 30 let, še vsaj trikrat toliko, pa da bi bilo mogoče tudi po drugih variantah. Malo več glasbe, vsaj polovico toliko, ko imajo Hrvati na Hrvaškem. In to od srca, v upanju, da se kdaj to za časa mojega življenja še uresniči.
0: Veseljak z vami.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Državni zbor bo začel redno septembrsko zasedanje. Na dnevnem redu so vprašanja poslancev v ministerski ekipi, medtem ko bo premier Janez Janša nanje odgovarjal prihodnji teden. Opozicijske Svoboda, SD in Levica pa bodo v državni zbor vložile interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ker da ministrstvo oziroma vlada ne vodi suverene zunanje politike. Sejo državnega zbora boste sicer v nadaljevanju tedna zaznamovala predloga za razrešitev predsednika in podpredsednika predsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič. Predlogoma za razrešitev bo v torek na seji namenjenih skupaj več kot 13 ur razprave. Dolenjsko in posavsko gospodarstvo ter javne ustanove se na začetku jeseni spoprijemajo z dvojno stvarnostjo. Po eni strani regionalni gospodarski stebri beležijo rast in odpirajo nova delovna mesta, po drugi strani pa se javno zdravstvo, domovi starejših in tudi podjetja spopadajo s pomankanjem osnovnega kadra, poroča Dolenjski list. V novomeškem Revozu bodo dodatno zaposlili še več kot 300 novih sodelavcev. V splošni bolnišnici Novo mesto opozarjajo na akutno pomankanje medicinskih sester, pa tudi kuharjev, peric in strežnic. Med zdravniki specialisti najbolj primanjkuje nevrologov, specialistov ORL in urgentnih zdravnikov, podobno ugotavljajo v bolnišnici Brežice. Tudi v domu starejših občanov Novo mesto je pomankanje negovalnega kadra eden največjih vsakodnevnih zalogajev. V šolo se hodi z odkritim obrazom in nihče ne more v imenu tradicije odločati, da se mora mlada ženska zakrivati, je dejala italijanska premierka Giorgia Meloni in s tem napovedala, da bo Italija v šolah prepovedala burke in nikabe. Kot je še dejala, bodo tudi omejili število tujih učencev v razredu. V Italiji, ki je vstopna točka v Evropo za številne migrante, je integracija ena od glavnih tem volilne kampanje pred splošnimi volitvami prihodnje leto. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je ponoči v severnoameriški ligi MSL vnovič dosegel gol za Miami, že 20. v sezoni. Navijači pa kljub temu niso zadovoljni zapuščali stadiona, saj se je tekma s San Diegom končala z 2-2. In zdaj že 4 tekme čakajo na novo zmago. Na nas ne boste čakali dolgo, z novicami se vrnemo čez 1 uro.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Pogledamo v tem trenutku v nebo. Trenutno imamo Velenje 15, Ljubljana 15, Domžale 16, Slovenj Gradec prav tako 16, Celje tudi 16, Novo mesto 17, Brežice 17, ob obali že 19 stopinj, sicer pa bo danes delno jasno, vidiš, da bo spremenljivo oblačnostjo, vse to je res, kar sem že prej napovedala, od 20 do 24 stopinj na Goriškem in ob morju okoli 28.
0: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
6: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Promet poteka še vedno izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Slovenska Bistrica pri odcepu za Kidričevo. Tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in tudi na cesti Izola-Strunjan. Jutri, torej v torek, bo na gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 9. uro zjutraj in 14. uro popoldne zaradi del, pa ure se bo čakalo pred predorom. Črn Berlingo z radarjem seveda je na stranicah pri Zrečah, pri Fijavžu. Belkangu je v Dravogradu pri policijski postaji, parkiran med ostalimi vozili, teda je dobro se integriral in skril. Radarji tudi v Cezanjevcih pri Ljutomeru pri Vrcu v coni 30 km/h. Policijska kontrola pa na koncu Vržeja, smer Murska Sobota. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2. Kdaj klikne? Ja, no vidiš. Da ne bo radar kipel.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
2: Z vami je veselja.
0: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
6: Dobar dan.
4: Ja,
6: no, je tu napisano dobar dan, sam tebi se računalnik lih sklopo, tako
4: ja.
6: Da ne veš.
4: In se jaz tam tak se na pamet, tak da kar izvoli, dečko, kaj te zanima?
6: Ura je?
4: Kolik,
6: 9:07 minut, to je čas?
4: Ja. Kaj?
6: Ja, ne vem ti povej, to je čas,
4: ko? Čas, ko pride tudi glasbeni arhiv v tej uri, pa Simon Golobič, tako da ga že nestrpno pričakujeva.
6: To je čas tudi, ko smo se do dobra prebudili, če ga nismo včeraj predolg žurili. Drugač pa, če ste se dobro naspali, je to super, ampak je pa takole. A si vedela, Ljubica, recimo, da polš lahko prespi skupaj tudi 3 leta?
4: Polš prespi skupaj 3 leta? Jaz sam, čak mal, se ni čudn, če je skozi doma.
6: Muzika.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani glasbeni prijatelji, danes z glasbenim arhivom potujemo na Svetega Petra nad Begunjami. Na tej izletniški točki se nahaja kmetija pri Gorjaku, ki sta iz davnega leta 1965 brata Vilko in Slavko Avsenik posvetila nekaj glasbene pozornosti. Instrumentalna polka pri Gorjaku je bila sprva posneta zgolj za nemško govorno področje, leta 1994 pa jo je založba Helidon kot prva slovenska založniška hiša plasirala na kompilacijski album Polka Valček Polka 2. Begunje na Gorenjskem se zaradi enormnega glasbenega vpliva po zaslugi ansambla bratov Avsenik svetu ponosno predstavljajo kot zibelka slovenske narodno-zabavne glasbe. Mnogi izletniki, ki jih pot zanese v Begunje, radi poleg vseh znamenitosti obiščejo tudi cerkvico svetega Petra nad Begunjami. Kot gorsko sleme se poleg čudovitega razgleda ponaša tudi znamenito cerkvico in gorsko kmetijo pri Gorjaku. Družino Gorjak in družino Avsenik povezuje tesno družinsko prijateljstvo, odkar pomnijo drug za drugega. Slavko Avsenik je v prostem času res zelo rad zahajal na svetega Petra. Gorjakove je zelo rad obiskal, še posebej je bil pa navezan na pokojnega očeta Franca, ki je bil lovski starešina. Upam si trditi, da so glasbeni motivi za album Lovske laži, kjer je večina skladb povezanih z lovsko tematiko, nastavili kar pri Gorjakovih doma. Slavko je Gorjakove obiskal sam, včasih z družino, večkrat pa je sabo pripeljal tudi Franca Koširja, s katerim sta na svetega Petra prinesla zvrhan kup dobre volje. Gorjakovi vse pohodnike še danes gostoljubno postrežejo s hrano in pijačo, seveda pa boste deležni tudi kakšne lokalne anekdote. Da bo pa veselje popolno, skrbi tudi veseljak, ki po besedah Gorjakove Milke nikoli ne potihne. Polko pri Gorjaku bodo za vas izvedli Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Mik Sos, bariton, Leo Ponikvar, ritem kitara, Franc Košir, trobenta in Albin Rudan, klarinet.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Audio BM.
5: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
4: Audio BM.
6: Novo v Interclass Cars.
7: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
6: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
8: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
8: Prihranek do 303 evre.
2: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES. Partner za vaš gost. DKLES.si.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Ej, a tvoja kaj vleče?
11: Ja, bolj slabo.
10: A res, moja pa ful.
11: Ja, kjero pa imaš?
10: Ja, Sikabo.
12: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
13: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
15: Ustavi konje, a štorke že letijo z neba. Vsaj muzika od srca.
12: Veseljak.
0: Celjak.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Miran Rudan in Vili Resnik.
1: Dragi veseljak, vse najboljše za tvoj rojstni dan.
2: Hvala Radio Veseljaku, ker vrtite slovensko glasbo. Se pa vidimo na špilih.
0: Veseljak z vami že 30 let.

0: Ja, ampak kam?
1: Lahko na kak špil, lahko na kako praznovanje, lahko tudi na veseljaka pridete, skratka. Z drugim boš odšla. Ja, bog ne dej, no. Ja, no. Razen če...
0: Jaz vidim, Ljubica, da ti tako po teh špilih, da ti imaš, vedno se zapleteš v teh, a veš?
1: Lej,
0: in pol probaš se izplest in je kar živo blato. Če hočeš se z eno besedo izplesti, je, veš, ne smeš se migati, ne smeš plavati v živem blatu, ti... je, samo pri miru moš biti pa,
1: lej, kar se blata tiče, 9:23 minut, kri, voda, blato, pri meni štima. Sam povem, nehi, prosim,
0: upam, da ne pade kdo. Neč, kde mo je tvin vreme, no?
1: Ja, se bi ga imeli, če bi ti utihno. No, pretežno oblačno bo danes do 24 stopin ob obali do...
0: Svet je ugasno računalnik.
1: Do 8. Le, on ve. On začuti ono mojo modrost.
0: Kdaj mora biti?
1: A ja, računalnik, ja. Ti pa ne.
0: Gremo na ceste.
1: Tako.
0: Kratka, spremenljivo oblačno, nekaj sonca, nekaj oblakov, temperature pa relativno visoke.
1: Tako.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Ja, prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med priključkoma Maribor Center in Zrkovci. Promet poteka enosmerno izmenično. Tudi na cesti Ptuj Slovenska Bistrica pri odcepu za Kidričevo tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoje so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Kar nekaj radarjev na delu Črnberlingo je na stranicah pri Zrečah, pri Fijavžu. Belkengu je v Dravogradu pri policijski postaji parkiran med ostalimi vozili. Radar tudi še vedno v Cezanjevcih pri Ljutomeru, pri Vrtcu v coni 30 km/h. Moder Berlingo je na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču omejitev 80 km/h. Policijska kontrola pa na koncu Vržeja smer Murska Sobota. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
1: Dober dan. To sva mi dva v dolgem času.
0: Res je in lepo je biti takole z Ljubico Špure Jazbinšek v ponedeljek.
1: Leče pa kdej?
0: A se spomneš, ko smo bili v
1: ponedeljek, doma žena v službi Ljubica, pa to ni boljšega.
0: To je to. Pa še po imenu te lahko kličem.
1: Tako.
0: Pa hotel sem reči to, a se spomnite, ko smo bili mali, so včasih prodajali v tih supermarketih take vrečke presenečenja. Pa spomnite, notri bo enega plastičnega pingvina, pa dve nalepki, pa ene čigumije.
1: Jaz se spomnim.
0: Evo. Točno tak je delat z Ljubico Špure Jazbinšek. Nikoli ne veš, kaj vždo bo ven škatle.
1: Pokaš rekel, da to slabo.
0: Ne, ni.
1: Je sterilna, pa res nisem,
0: ne,
1: no.
0: Cel čas si na trnih, cel čas si pripravljen, veš, cel čas si fit. Kar sem pa še hotel reči je, da bomo zelo kmalo spoznali tudi najstarejšo kelnerico na svetu. Ljubica, kako rečeš, da je stara?
1: Glede na to, da imam jaz 15 let staža negasilskega, gostilniškega za sabo, to jaz nisem, ne?
0: Ne,
1: ker
0: nisi.
1: Ene imajo več.
0: Koliko bi rekla, da je stara najstarejša kelnerica?
1: Pa ne vem, glede na Slovence, Slovenke, ki zelo dobro zgledate, zgledajo, bi rekla 77.
0: 77. Ja. Preverimo čez eno skladbo, če to drži ali ne.

0: ki bo moj.
1: Mm-hmm.
2: Ljubica, kje si spoznala tvojega fanta?
1: Na audiciji za zakapa, ne. Že zanima.
3: Opa, zanimivo, sem mislil, še rekla v lokalu.
1: Ja, če bi me vprašal za prvega, bi ti povedala za prvega. A jaz sem rekel za fanta, no ja, dobro. Ja. No.
2: V lokalu, no, pri kelnercah smo, zato sem se morala malo navezati. In najstarejša kelnerca na svetu.
1: Ja, no, dejva, 77 let je stara, sem
2: jaz rekla. Ne, ne, ne, ne. Najstarejša kelnerca na svetu je stara 102 leti. Najlepše so ja, dejansko je Ana Posito v Italiji, bar centrale v kraju Nebbiuno, je odprla z možem leta 1958, mož je sicer leta 74 preminil, ona pa je furala posel naprej, dela pa od 7 zjutraj do 7 zvečer, 7 dni v tednu, posel je pa toliko všeč, da tudi na dopust ne hodi.
1: Ja?
2: Ja, in tudi živi nad lokalom, ne kadi, ne pije, niti kave ne pije.
1: Lej, Žiga, jaz ko bom velika, bom Ana Posi.
2: Ana Posi?
1: Ja. Ja,
2: tako? In boš do...
1: O, bi lahko zamenjala za U.
2: Znači, gremo mi od kelnarc do mladih gamsov in njihovih trofej.
1: Tako.
2: Opa sledi še malo upogleda v šport, kaj vse se je dogajalo za vikend. Ja,
1: tu boš pa ti prišel na svoj račun, se pa jaz to maknem. Grem pogledat, če ima papega Ara kakšno vrečko presenečenja zama.
3: Gremo mi na muziko, daj, no? Jo.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
2: Samozavesten nasmeh brez kompromisov. Nevidni zobni aparat za odrasle, ki je diskreten in prilagojen vam. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
3: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova Bumba. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041 333 333.
4: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
5: Morate zamenjati gume.
6: Avtosvetek.
5: Bi radi oprali avto.
6: Avtosvetek.
5: Potrebujete avtoservis.
6: Avtosvetek.
5: Avto-svetek.si.
6: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja.
7: Fantič moj.
4: Alpski kvintet.
7: Le kdor bo kranico vzel.
4: Ansambl Nemir.
8: Tri želje imam, tri želje samo.
4: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: In Andrej Milkovič se je pridružil v studio, ekipa, lep pozdrav.
3: Lep pozdrav, Živa.
2: Kakšen vikend je za nami, pester ali ne?
3: Ja, pa se, jaz se ne spomnim kakšnega, ki ne bi bil. Ne, absolutno pester, zanimivo dogajanje v slovenski prvi nogometni ligi, kjer kar nihče ni hotel zmagati, če govorimo o teh favoritih.
2: Ja?
3: Vse spoštovanje, recimo Dobrava, ki je spet tik pod vrhom lestvice, nova zmaga nad Olimpijo, ampak poglej, Celje brez zmage, Maribor brez zmage, Olimpija brez zmage, nihče se ni odlepil, nihče ni zares izgubljen, tudi od tistih, ki so malce slabše začeli sezono ali jo tudi slabše nadaljujejo, na vse zadnje več ne moramo govoriti samo o začetku sezone. Tako da vse nekako izenačeno, za nameček smo imeli še malce prerivanja v Murski Soboti med Zoranom Zeljkovićem, novim trenerjem Celja in pa ekonomom Mure. Imeli smo tudi človeka, ki je povsem gol ali pa skoraj povsem gol za slovensko televizijo komentiral tekmo iz Murske Sobote, to si poglej. Skratka, je tako vroč vikend je za nami.
2: Dejansko so se zanimive stvari dogajale, malce bolj dramatične pa prihajajo iz Velike Britanije, ali tako?
3: Ja, mislim tudi toliko bolj zaradi tega, ker bi danes Benjamina Šeška morali pozdraviti v Sloveniji. Mm-hmm. Torej, danes je zbor slovenske nogometne reprezentance, začenjajo se priprave za štiri tekme v kosu Lige narodov, torej Slovenija bo 26. in 29. septembra, 3. in 6. oktobra igrala prve štiri srečanja v tem novem tekmovanju, to bodo prve tudi te, da rečem, tekmovalne tekme za novega selektorja Boštjana Cesarja in kot rečeno, Benjamin Šeška smo danes pričakovali tukaj, pa ga skoraj zagotovo

0: Ovo danes v Slovenijo ne bo, zdaj ali ga bo pa v naslednjih dneh, to pa je zelo težko reči. Izpustil je včeraj tekmo Manchester United, da očitno se mu spet pojavila tista težava na goleni, zaradi katere je izpustil celo pripravljalno obdobje, pa že junijske reprezentančne tekme, pa menda, da zaradi tega celo že manjkal in imel nekaj težav marca. Skratka, očitno ena zadeva, ki jo bo treba bolj jasno nasloviti. Zdaj verjam, da zdravniki približno vedo, kaj se dogaja, ampak javnost pa precej tava v temi. Zdaj pa že minilo že toliko časa. Mislim, pomislite, če bi Beni tokrat manjkal, bi to pomenilo, da že več kot leto dni ni igral za Slovenijo. To pa je že eno tako obdobje, ko človek reče, kaj hudiča se dogaja, ne? Tako da bomo videli, no, kaj ima zapovedati slovenska zdravniška služba. Danes je medijski dan na reprezentanci, danes popoldne bomo vsi tam, upam, da dobimo kakšne sogovornike, ki bi znali pa zdaj precej neposredno povedati, ali pa vsaj dovolj jasno, da javnost razume, kako se lahko ena taka poškodba vrača, ker se vemo, te najbolj neposredne poškodbe Pogačarju se zdrobi ključnica, to danes... zložijo skupaj, zavijačijo ali karkoli že, to se relativno hitro zaceli, če se pa nekaj toliko časa vrača, pa zna biti zelo zoprno.
1: Skratka, čakamo torej novice danes.
0: Ja, jutri bom precej bolj pameten.
1: Zagotovo, eno pa še moramo iti še malo do Los Angelesa, ker je pa zdaj...
0: Luka že tam, ja. Tako. Luka je že tam, zdaj je mislim, da bo ravno kar polnoč v Los Angelesu, ali pa je bila pred eno uro, daj pomagaj mi.
1: Torej preverim. Ja, pred eno uro je bila, pet minut do enih zjutraj,
0: no, nekaj pred sedmo zvečer po Los Angeleskem času pa je Luka Dončić tam pristal. Včeraj je vzletel iz Ljubljane točno 15.43, odletel na to pot, čez točno en teden tudi njega čaka medijski dan, malce drugačen, kot smo jih vajeni tukaj v Sloveniji, tam cel dan imajo prav z razno raznih mediji in morajo delati vse mogoče. Kolikor je znano, je odletel sam, torej izkoristil je, mislim, da zelo dobro tega svojega skoraj da pol leta s svojima hčerkama, tako da bomo videli, kaj bo zdaj v tem pogledu naprej, ampak predvsem je Luka zelo ganljivo, pojte si pogledati na njegov Instagram, zelo ganljivo pismo je napisal ali pa sporočilce svojima puncama, odhaja zdaj v Ameriko in oziroma je že tam in ga zdaj čakajo vse obveznosti, upajmo, da tudi čim boljša sezona.
1: Vsekakor si želimo ene dobre sezone, pa da bomo gledali vse tja do končnice. Zanimiva ena stvar, ki jo pa lahko greste pogledati tudi na ekipino spletno stran, pa je, da Bosanci norijo za Domnom Prevcem.
0: Ja, prav neverjetno je, kako popularen je tam. Mislim, govorili so mi bosanski novinarski kolegi, da še iz časov olimpijskih iger v Sarajevo leta 84, torej tega se ti ne spomniš, da še iz tistih časov so iz nekega razloga smučarski skoki v Bosni in Hercegovini, čeprav tam nimajo ne več operativne skakalnice, ne svojih tekmovalcev, ampak iz nekega razloga so zelo popularni in vedno znova se jim nekako zvračajo te slovenske zgodbe, ki jih jemljajo za svoje. Petrka je bil zelo popularen, Peter Prevc je bil zelo popularen, tako zelo, kot je trenutno popularen Domen Prevc, pa je pravzaprav nekaj neverjetnega. Pejte si pogledati.
1: Zanimivo. Evo, na ekipa.si boste našli več informacij. Andrej, hvala za obisk, jutri pa več o slovenskem nogometu.
0: Z veseljem, lepo se imajte, lep dan.
2: Srečno.
3: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
1: Pa smo prišli do konca.
2: Pa smo prpelali toti čovn čisto do.
1: Ljubica, ba dan spet, ba jedla razprodano fešto. Ba jedla, že prštimujejo tonske vaje.
2: Delovno, veseljako živo. Nova epizoda že čaka na snemanje, tako da nas bo popoldne grelo en par kup, bom rekla, luštnih glasbenikov z glasbo v živo.
1: Super, evo. Ja. To je to... V tem trenutku se bo kmalo v studiju naslikal tudi Žiga Tominec.
2: Z dolgimi lasmi. Jaz jih obožujem.
1: Z dolgimi lasmi?
2: Ja.
1: To pa morate videti, tako da kar ostajte v veseljakovem dobrem dnevu.
2: Paše mu,
1: paše. Poslavljava. Jutri pa Nina in Nate.
2: Tako je. Srečno. Srečno.

0: Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Koalicijske poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati so pred začetkom današnjega zasedanja državnega zbora vložile predlog za umik točk, s katerima bi na zahtevo opozicije odredili parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Kot razlog navajajo skorajšnji referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi. S preiskovalno komisijo o aferi Black Cube bi državni zbor ugotavljal, ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev, s parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi medtem raziskali sume prikritega financiranja. Vladajoča ruska stranka Enotna Rusija je glede na začasne izide zmagala na nedeljskih parlamentarnih volitvah. Po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax je po preštetju več kot 90% glasovnic prejela skoraj 58% glasov, s čimer bo v parlamentu ohranila dvotretjinsko večino v Dumi. Organizacije za nadzor demokracije, zahodne vlade in nasprotniki Kremlja opozarjajo, da volitve niso bile niti svobodne, niti poštene, kritiki pa oblast s tem očitajo, da so izključile resnično opozicijo in strogo nadzorujejo politično prizorišče. Več 10 000 zaposlenih v nemški avtomobilski industriji in njenih dobaviteljih bo danes po napovedih po vsej državi izvedlo proteste, s katerimi želijo izraziti nasprotovanje napovedanemu znižanju stroškov in odpuščanjem. V sindikatih so prepričani, da odgovor na težave panoge predstavljajo dodatne naložbe, ukrepe pa pričakujejo tudi od vlade. Slovenska golfistka Pia Babnik je v La Celi v Španiji na turnirju Evropske serije konec tedna zasedla visoko 5. mesto. Na 3-dnevnem tekmovanju na vzhodu Španije z nagradnim skladom milijon evrov je 22-letnica najboljšo rundo prihranila za konec in končala s 6 udarci pod parom. Slavila je Angležilja Charlotte Heath. Imejte lep dan in ostanite še naprej v naši družbi.
2: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator. Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: 4:50, kar se vremena tiče, danes spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28. V tem trenutku pa Jesenice 14, Celje, Ljubljana, Maribor, Sodražica in pa Slovenjgradec 16, Novo mesto, Brežice, Miren 17, Semič 18, v Izoli že 20 stopinj.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Lepo zdrav tudi na ceste. Prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med priključkoma Maribor center in Zrkovci. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Na primorski avtocesti gre počasi v smeri Kopra pred priključkom Postojna, pa na cesti Izola Strunjan gre počasi v obe smeri. Radar je v Rakičenu pri Murski Soboti v coni 30, radar je v Hotizi pri Lendavi pri Nogradu in pa moder Berlingo meri hitrost na ljubljanski južni obvoznici. Na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču, tam je omejitev 80. Previdno, varno in srečno, če vas na vaši poti še kaj zmoti. Nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

0: Dober dan in lepo bote, Ljubica. Ljubica in Žiga sta tudi še vedno v naši družbi. Ja. Tok sta bila fajna družba zjutraj, da kaj pa če videl še ne dve urce, tako malo podaljšala ta jutarnji program, a?
1: Ga ni gnara. Sma pa ti nekaj prinesla, ki ja. Sem rekel, da imaš dolge lase, pa da nimaš cajta za frizera.
0: Ja.
1: To je... Bum, frizeraj efekt.
0: Kaj to?
1: Poješ dve žlički, jutra žgol.
0: Jaz ne bi bil brez las. Kaj to?
1: Bum.
0: Bum.
1: Ja.
0: Aha.
1: Efekt.
0: Efekt, ok. Ja. Kaj bom pol imel take lase kot ti ali kot Žiga?
2: Jaz mislim, da bolj kot...
1: Žiga, že bolj bogi tudi, ja.
0: A, Kristusova leta so naredila svoje. Hvala lepa, Ljubica in Žiga, za čudovito jutro, da smo se lahko takole fajn zbudili, da je kava prijela, da je piškot bil slajši in da smo lahko sosedo malo poupravljali, kaj se kaj za vikend dogajali. Kar pa pravijo stilovci, je pa le tebe bi imel in jaz bi imel zdaj le frizerja. Glede na to, da so še sodelovci opazili, da imam res za en centimeter daljše lase, je pa zadnji cajt. Tako da manca prihajam.

0: Radio Veseljak.
1: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
2: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: Štrudelfest, najbolj štrudljast festival v Sloveniji. V nedeljo 27. septembra od 13. ure dalje v Ivančni Gorici, pred kavarno Sonček. Več kot 70 različnih štrudljev, poseben dobrodelni štrudel, glasba, ples in zabava za vse generacije. Pridite na Štrudelfest, čaka vas štrudljasto dober dan.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre.
6: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
12: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
13: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
14: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
15: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
16: Veseljak v mojem srcu.

0: govorijo Gozdovi Slovenije.
1: Ja, in takole za vikend ali pa v ponedeljek, če je bil preveč naporen in tako naprej, se marsikdo odpravi v naravo. Najbolje v gost. Zakaj? Tam gremo po mir, na sprehod, pa zraven mogoče utrgamo, naberemo še kakšen sadež. V tem trenutku verjetno kakšna goba. No, nazaj pa včasih prenešemo še kakšno zgodbo, ki se nam je zgodila in jo pripovedujemo še leta o tem, da smo najdeli, kje smo najdeli največjega jurčka, kje je največ lisičk, čeprav te lokacije morajo zavedno ostati skrite in se ne pove, ker tako naprej. No, včasih se pa zgodi kaj nepričakovanega ali pa ste se vrnili čist po drugi poti, kot ste načrtovali, ker ste mogoče zašli s poti. Pa čeprav ta gost poznate kot lasten žep. Takšne zgodbe zbiramo ta teden na Veseljaku, ob njih pa bomo spoznali tudi Deka Les iz Luč, podjetje, ki je z gozdom povezano vsak dan in verjame, da je treba slovenskemu lesu dodati vrednost doma. In ja, največja vrednota je za tistega, čigar les je. Ali pa, če rečemo ne, najboljši paradajz je domač paradajz in najboljši les je domač les. Kaj je najbolj nenavadnega, kar se vam je zgodilo v gozdu? Pošljite SMS z besedo gost in kratko zgodbo na 0416666444. Vsak dan žrebamo enega nagrajenca, ki bo dobil en super paket podjetja Deka Les in to je jakna in pa kapa. Ja? Dve stvari, ki jih bomo za sprehod v gozdu rabili zelo, zelo, zelo, zelo, zelo hitro in kmalo.
0: Ko spregovorijo Gozdovi Slovenije.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Deka Les, partner za vaš gost. Dekales.si

0: ansambl Petra Finka in Oprosti mi. Vreme se nam bi lahko malo upravičilo, ampak po drugi strani pa sej smo že septembra, sej zadnji cajt, ne, da dobimo tistih malo oblačnih dnevov in tako naprej, da je tudi gobe lahko rasle. Danes spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno, jutri sončno, svežim jutrom, nekaj povečene oblačnosti bo na vzhodu, pihal bo severni veter, malce hladneje bo. V sredo pretežno jasno, svežim jutrom, po četrtek sprva še dokaj sončno, čez dan se bo počasno pooblačilo. No, v četrtek zvečer pa lahko nastane kakšna ploha, malo tudi lahko zagrmi, pa malo bo zapihal.
1: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
0: Lepo zdrav tudi na ceste in pa previdno zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, zastoj pa tudi na cesti Izola Strunjan v obeh smeri. Radar je na belem pri Šmarju pri Jelšah na parkirišču za avtobuse smer Mestinje, Sivke je imeli hitrost v Stari Novi Vasi pri Križevcih pri privat hiši, radar je v Rakičanu pri Murski Soboti v coni 30, pa v Hotizi pri Lendavi pri Nogradu. Merijo še kje, kakšna druga posebnost, kakšno vera, ki vas zmoti na vaši poti, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

Lep veseljakov, dober dan, veseljakinje, veseljaki, jutranja budnica je za nami, kot že rečeno, in v jutranji budnici talajo ta teden denar. In to kar 40 evrov za tistega, ki se preizkusi v enem takem hura 10-sekundnem izzivu. Kakšen izziv, o čem se gre, kaj še vse spada zraven in kaj ne smete zamuditi 3. oktobra? Ostanite v moji družbi, vam povem vse. Tudi kdo izmed vas je zadev oziroma si priigral 40 evrov.

0: zmago.
1: Ja, in v današnji jutranji budnici smo se igrali 10 sekund za hura zmago. Igor je moral nasteti tri stvari, ki jih otroci, ki jih lahko najdemo pod kaučem. Dejmo pogledati, kako se je v jutranji budnici Igorju izkazalo oziroma če se je izkazal in prejel bon za vrednosti 40 evrov.
2: Poslušajte dobro, Igor. Naštejte tri igrače, ki jih lahko najdete pod kavčom. 10 sekund se začne odštevati zdaj.
3: Kroglice, račke.
2: Ja, kva še?
3: Pa medve. Polski.
2: Ja, dober! Ja,
4: to je
1: Ja, takole je Igor si danes preigral bon v vrednosti 40 evrov v Baby Centru. Vsako jutro v budnici z Baby Centrom vas čakajo novi izzivi in priložnost za darilno kartico v vrednosti 40 evrov. Za sodelovanje samo pošljite SMS ključno besedo Baby Center na 031-666-444 in nas seveda poslušajte spet jutri zjutraj. Še prej pa si v koledar zapišite soboto 3. oktobra. Ko bo hura družinski dan v AMZS centru varne vožnje Vransko. Brezplačen vstop, samo prijava na babycenter.si in ste že tam. Dogajanje za mlado in staro, za otroke in starše, za starše, ki še boste, ali pa za tiste, ki ste se odločili, da ne boste več, vsi vabljeni na tale družinski dan, hura družinski dan v AMZS centru varne vožnje Vransko.
0: 10 sekund za hura zmago.
5: Oči, gremo na hura družinski dan!
0: Nika Zorjan, Team Gara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
0: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.com.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc, servis, ki mu lahko zaupate.
3: Roxy-Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositech.si.
4: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica veselica.
5: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodajo stopnic eventim.si.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.
8: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
9: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Koalicijske poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati so pred začetkom današnjega zasedanja državnega zbora uložile predlog za umik točk, s katerima bi na zahtevo opozicije odredili parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Kot razlog navajajo skorajšnji referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi. S preiskovalno komisijo o aferi Black Cube bi državni zbor ugotavljal, ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev s parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank, pa bi med tem raziskali sume prikritega financiranja. Dolenjsko in posavsko gospodarstvo ter javne ustanove se na začetku jeseni spopadajo z dvojno stvarnostjo. Po eni strani regionalni gospodarski stebri beležijo rast in odpirajo nova delovna mesta, po drugi strani pa se javno zdravstvo, domovi starejših in tudi podjetja spopadajo s pomankanjem osnovnega kadra, poroča Dolenjski list. O novomeškem Revozu bodo dodatno zapustili še več kot 300 novih sodelavcev. V splošni bolnišnici Novo mesto opozarjajo na akutno pomankanje medicinskih sester, pa tudi kuharjev, pelic in strežnic. Med zdravniki specialisti najbolj primankuje nevrologov, specialistov ORL in urgentnih zdravnikov, podobno ugotavljajo v bolnišnici Brežice. Tudi v domu starejših občanov Novo mesto je pomankanje negovalnega kadra eden največjih vsakodnevnih zalogajev. Zaradi tajfuna Duyuan, ki se približuje vzhodni pacifiški obali Japonske, so odpovedali najmanj 275 letov. Japonska meteorološka agencija je že v nedeljo opozorila, da se bodo padavine in vetrovi ukrepili še pred prihodom tajfuna, slednji pa da bi lahko prenesel rekordne količine padavin. Angleški glasbenik Ed Sheeran, ki je doslej zauzemal apolitično držo, je na sobotnem koncertu dejal, da je dogajanje na območju Gaze katastrofalno, neupravičeno in nesorazmerno. Izjava je sledila valu kritik, ki jih je spodbudila izključitev ameriškega reperja Macklemora s pevčeve turneje prav zaradi njegovih izjav v podporo Palestini. Naredite si lep dan tudi z našo družbo.
2: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: 4 minutke čez 11, gledamo nebo, danes spremenljivo oblačno, občasno tudi pretežno oblačno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri na Primorskem, mal šibke burje, najvišje dnevne temperature danes po 20 do 24, na Goričkem in obmorju okrog 23, jutro sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije, v sredo pretežno jasno, svežim jutrom, v četrtek sprva dokaj sončno, potem pa proti večeru, kakšna kaplja dežja, v tem trenutku pa Jesenice in Kočevje 15 stopinj, Maribor, Slovenjgrad, Šoštan, Ptuj 16, 17, Novo mesto, Cerklje v Krki in pa Ljubljana, Metlika 18, Nova Gorica 19, v Portorožu pa prijetnih 23.
11: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
12: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
10: Kar pa se cest tiče, pa zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno, pa na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan v obe smeri. Z radarje na belem pri Šmarju pri Jelšah na parkirišču z avtobuse smer Mestinje, si v Kedimir je hitrost v stari Novi vasi pri Križevcih pri privat hiši. Če ga opazite še pri kakšni privat ali pa javni hiši, pa nič 80 13 nič 2.
13: skupaj tudi na cesti.
14: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

Lep veseljako, dober dan, veseljakinje, veseljaki, dobrodošli v naši družbi. Jaz verjamem, da se imate fajn, če ne si pa mi naredimo, da je fajn. In naredili si bomo fajn prav 10. oktobra v Domžalah, ko bomo praznovali veseljakovih 30. Kot že rečeno, tam bo ogromen enih ljudi, predvsem vas, ljubiteljev veseljaka in pa glasbe, ki jo predvajamo. Bojo pa v naši družbi tudi naši humoristi, recimo Poštar Lojz, ki se nam pridruži takoj po Princesi Cvička. Ne, ni zno nikjer nič, ne počne, mislim, Princesa Cvička od ansambla, potem skladba, potem pa Poštar Lojz.

0: Majda, Majda.
1: Radio Veseljak.
2: Audio BM.
3: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
1: Posebno obvestilo.
4: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se.
4: In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si
9: 3, 2, 1.
10: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat, najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, še malo nas loči do Veseljakovih 30 v Domžalah, kjer bo z nami cel kup odlične glasbe. Bo pa z nami tudi ena harmonika Vox, ki jo bo dobil nekdo izmed vseh, ki boste sodelovali, bomo rekli, v tem našem nagradnem dogajanju pred našim dogodkom Veseljakovih 30. Naši prijatelji iz Perutnine Ptuj, pokrovitelji našega slavja, so pripravili poseben golica srečelov s hrenovkami golica, za vse, ki imate radi hrenovke golica. Preverite pakiranje v trgovinah in vso srečo želimo vsem, predvsem pa tistemu, ki bo prejel novo harmoniko Vox. A ja, pa na našem koncertu bomo med vse obiskovalce delili posebne harmonken doge. Tako da, drage veseljaki in veseljaki, jaz upam, da ste pripravljeni na 10. oktobra, ko bodo z nami Alpski kvintet, ansambl Braneta Klavžerja, Slovenski muzikanti, ansambl Jureta Zajca, Petra Finka, Mladi Dolinci, ansambl Banovšek, ansambl Gregorja Kabala, Alfi Nipič in pa tudi

0: Ja, Bogu iskrena hvala za veseljakovih 30, da že 30 let veseljak goji tisto pravo domačnost, ki jo imamo vsi radi. Tako da vabljeni 10. oktobra v Domžale na naših veseljakovih 30.
1: Vstopnice za koncert veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.
0: Torej, hiter po svoje hrenovke, z nami pa ansambl Nemir, ki bo z nami tudi 10. oktobra v Domžalah in pa slovensk

0: 11:26 v tem trenutku, kar se vremena tiče, se ni dosti spremenil. Danes spremenljivo oblačno, jutri sončno s svežim jutrom, tudi v sredo pretežno jasno s svežim jutrom, v četrtek pa malce oblakov, pa kakšna kaplja dežja. Zvečer lahko tudi malce zagrmi, kar se tiče temperatur, danes od 20 do 24 na goriškem obmorju, skor do 30, 2 stopinji manj, 28, jutri pa zelo podobno kot danes.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepe seljako, dobro dan. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno, pa na cestah Šmarje, Koper in Izola, Strunjano v obe smeri. Pa še informacija. Jutri, torej v torek 22. septembra, bo na gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 9. in 14. uro, torej od 9. do 2. popovdne. In to zaradi del predvidena čakalna doba pred predorom bo do pol ure. Verjetno kakšno minutko več, kakor smo vajeni. Bo pa ponoči med 11. zvečer in 4. uro zjutraj na ljubljanski južni voznici v smeri Kozari na priključku Ljubljana center 30-minutne popolne zapore zaradi del. Poglejmo še ob ceste, radar je na Pjavi Gorici nasprot gostilne Čot in pa na Dovjem smer Jesenice merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.

Lep veseljak, dobro dan, veseljaki, neveseljaki. Ponedeljek je 21. septembra, smo, kar pomeni, da je ja, še en teden, pa se gre pa že na morje. Ja, 26. Mislim, da se prav 26. štarta veseljako izlet na morje, kjer ste pokupili svoje proste sedeže in prostore za spanje. Po mojem teden po tistem, ko se je vse skupaj začelo oglašovati, ampak nič ne de. Na, jaz verjamem, da ste da ste tisti, ki ste si res želeli to, si omogočili ta prav čas za vse tiste, ki bi pa zmanjkali mogoče placa, pa držati pesti, da boste naslednje leto hitrejši oziroma da boste bolj spremljali veseljaka, da boste vedeli, kdaj grajo ven vstopnice oziroma kdaj se začne prodajati te tretmaje in termine. Ampak nič bat, tudi v začetku novembra gremo spet z veseljaki na morje. Ne bo to tok žur pa odlom ali kako že pravijo, kot ta teden, malce bolj zdraviliško usmerjen teden, ko bomo šli se mal cartat, mal na kakšno masažo, na kakšno terapijo in tako naprej. Vse najdete tudi na spletni strani veseljak.si, tam pa med novicem morate samičke nazaj pobrskati. Gledam na kateri strani je, da vas lahko malo usmerim, pa še nisem prišel, mislim, da je na strani 5. Toliko imamo enih informacij. Na strani 5, relax in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin, tako da od 2. do 7. novembra. Stran 6. Stran 5, na strani 5 veseljak.si, pojdite pogledati.

0: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo nog. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
4: Tam je bila barka mala.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu 3 krem dobite 4. zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, 4. dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
5: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
6: Pizza da te kap.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
9: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
10: Dnevi odprtih vrat v Avtotehni Vis.
11: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike. Da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Avtotehni Vis.
12: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
11: Kdor pride med malico, ne bo ostal lačen.
13: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehni Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Viz v Ljubljani.
14: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
15: Relax.
16: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexijem in počitnice,
14: polni balček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
15: Relax.
16: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice.

Dajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V državni zbor je bila vložena interpelacija o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. V SD so interpelacijo napovedali 9. septembra, na dan obiska izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Sloveniji. Kot so tedaj sporočili, bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Svoboda in Levica sta sicer na isti dan predstavili tudi predlog ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše, ki mu očitajo, da vodi zunanjo politiko v interesu Izraela, s tem pa krši ustavo in zakon o zunanjih zadevah. Kajzer je interpelacijo opozicijskih strank označil za vihar v kozarcu vode. Na Ravnah na Koroškem bo v torek dan žalovanja v spomin na tričlansko družino, ki je umrla zaradi posledic eksplozije v turistični nastanitvi na jugu Italije. Od pokojnih se bodo poslovili v kotljah, v občini bodo odpovedali vse javne dogodke in prireditve. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je danes parlamentarne volitve v Rusiji, ki so se v nedeljo zaključile zmago vladajoče stranke Enotna Rusija, označila za navidezno demokracijo. Napovedala je tudi sankcije proti tistim, ki so pomagali pri izvedbi teh volitev na zasedenih ukrajinskih ozemljih. Na Hrvaškem bodo morali od 1. oktobra vsi trgovci in ponudniki storitev ob veljavni ceni prikazovati tudi referenčno, tisto, ki je veljala 10. septembra. Ukrep, ki za nekatere skupine izdelkov velja že od maja lani, bodo morali tako po novem poleg trgovcev med drugim upoštevati tudi gostinci, frizerji in drugi obrtniki. Ukrep je del nedavno sprejetega 11. paketa ukrepov hrvaške vlade za zaščito gospodinjstev in gospodarstva pred rastjo cen. Imejte lepo popoldne, mi pa bomo kmalo spet z vami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
7: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: 4 minute čez 12, popoldne bo spremenljivo oblačno, jutro svežim jutrom in tako naprej. Danes bo pihal severni in vzhodni veter, na Primorskem šibka burja, temperature pa tja do 24, na Primorskem skoraj 30. Kar se tiče trenutnih temperatur, 17 Novo mesto, 18 Vinica, Ljubljana, Maribor, Vrhnika in Celje, Nova Gorica 22, v Izoli 24 stopinj.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
9: Lepo zdrav na cesti in pa za volane. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Počasi gre tudi na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan v obeh smeri. Radar je v Arclinu nasproti Šela, radar je na Pijavi Gorici nasproti gostilne Čot in pa radar na Dovjem smer Jesenice. Verjetno tudi prekašnji v gostilni. Česke provem glih tam na vrhu gor pri semaforju na avtobusni postaji zna biti oziroma tam je mislim, da celo stacionarni radar. Tako da previdno tam in povsod drugod, da vas kje ne ujamejo prehitre, tako da varno in po predpisih. Če pa vas na vaši poti kaj zmoti, pa upam, da ne moj, govor pa nič 80-13-2.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

Lep veseljak, dobrodan veseljakinje in veseljaki, dobrodošli v moji in naši družbi, družbi veseljakam, družbi samo slovenske glasbe. No, kmalu pa se nam pridruži tudi Simon Golobic z glasbenim arhivom, kvintet Avsenik in pa Pri Gorjaku. Zakaj prav Pri Gorjaku, kaj se je tam dogajalo in odkje te zanimive zgodbice našega Simona Golobiča, ostanite v naši družbi, da zveste vse in še več.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani glasbeni prijatelji, danes z glasbenim arhivom potujemo na Svetega Petra nad Begunjami. Na tej izletniški točki se nahaja kmetija pri Gorjaku, ki sta iz davnega leta 1965 brata Vilko in Slavko Avsenik posvetila nekaj glasbene pozornosti. Instrumentalna polka pri Gorjaku je bila sprva posneta zgolj za nemško govorno področje, leta 1994 pa jo je založba Helidon kot prva slovenska založniška hiša plasirala na kompilacijski album Polka Valček Polka 2. Begunje na Gorenjskem se zaradi enormnega glasbenega vpliva po zaslugi ansambla bratov Avsenik svetu ponosno predstavljajo kot zibelka slovenske narodno-zabavne glasbe. Mnogi izletniki, ki jih pot zanese v Begunje, radi poleg vseh znamenitosti obiščejo tudi cerkvico Svetega Petra nad Begunjami. Kot gorsko sleme se poleg čudovitega razgleda ponaša tudi znamenito cerkvico in gorsko kmetijo pri Gorjaku. Družino Gorjak in družino Avsenik povezuje tesno družinsko prijateljstvo, odkar pomnijo drug za drugega. Slavko Avsenik je v prostem času res zelo rad zahajal na Svetega Petra. Gorjakove je zelo rad obiskal, še posebej je bil pa navezan na pokojnega očeta Franca, ki je bil lovski starešina. Upam si trditi, da so glasbeni motivi za album Lovske laži, kjer je večina skladb povezanih z lovsko tematiko, nastavili kar pri Gorjakovih doma. Slavko je Gorjakove obiskal sam, včasih z družino, večkrat pa je sabo pripeljal tudi Franca Koširja, s katerim sta na Svetega Petra prinesla zvrhan kup dobre volje. Gorjakovi vse pohodnike še danes gostoljubno postrežejo s hrano in pijačo, seveda pa boste deležni tudi kakšne lokalne anekdote. Da bo pa veselje popolno, skrbi tudi veseljak, ki po besedah Gorjakove Milke nikoli ne potihne. Polko pri Gorjaku bodo za vas izvedli Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Mik Sos, bariton, Leo Ponikvar, ritem kitara, Franc Košir, trobenta in Albin Rudan, klarinet.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
8: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
9: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
11: Slovenca prav, Janez bo postal.
10: Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Veseljak.

0: Ansambl Ivana Ruparja Očku za praznik. Ja, današnji dan je verjetno tudi za koga praznik, vsi tisti, ki praznujete vse najboljše, veliko zdravja, sreče in uspehov. No, kar se tiče vremena, pa idealen dan za praznovanje. Ne bo prevroče, ne bo premrzlo in glede na to, da ne bo kapljic dežja, lahko tudi kakšen roštilj za kurte. Popoldne bo spremenljivo oblačno. Občasno tudi pretežno oblačno, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem malo burje, temperature po 20 do 24, no jutri sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, tako kot danes, temperature zjutraj med 5 in 10, popoldne podobno kot danes oziroma kakšno stopinjo hladneje. No, sreda pretežno jasna, svežim jutrem, četrtek sprva še dokaj sončen, čez dan pa ne bi se počasi pooblačilo.
1: Termošop. Greješ več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi. Pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
0: Lep pozdrav tudi na ceste in za volane ter pozor, prometna nesreča in zaradi nje zaprta primorska avtocesta v smeri Kopra med predorom Dekan in razcepom Srmin. Torej še enkrat, zaradi prometne nesreče zaprta primorska avtocesta v smeri Kopra med predorom Dekan in razcepom Srmin. Tam je nastal zastoj, ne pozabite na reševalni pas za dostop intervencijskih vozil. Obvoz je možen po regionalni cesti med Črnim Kalom in Srminom. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Dunjo in Postojno. Zastoji tudi na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan v obe smeri. Radar pa v Arclinu nasproti Šela. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Veseljakov, dober dan!
3: Z vami je Veseljak.
2: In Žiga Tominec.
0: Lep veseljako, dobro dan, veseljakinje, veseljaki, ponedeljek je, kar pomeni, da nas čaka zanimiv pester večerni program. Med drugim tudi to, da se boste lahko zaželeli vašo najljubšo glasbeno željo. Kako, na kakšen način priditi do te glasbene želje, ki se vam bo zvečer zavrtela, vam povem takoj po ansamblu Franca Potočara in tam na Tržki.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj in tudi nocoj si boste lahko vi zbirali glasbo od 6. ure naprej in to tako, da pokličete na telefonsko številko 08 280 1000. Torej, tista klasična številka, na katero ste klicali v času glasbenih želja, torej 08 280 1000 oziroma 08 280 1000. Pokličete lahko že zdale in rečete, živo veseljaki, Žiga tukaj, jaz bi si pa rad prvošu eno od, recimo, ansambla Tomaža Rota, recimo, ali pa jaz bi rad eno od, zakaj pa ne, ali pa jaz bi rad, a veste, tisto od Janja Vlaga pa Nejca Drobniča, a veste, ka pojejo v moških muhah, ali pa katerokoli drugo, vse, kar rabite narediti, je poklicati 08 280 1000, zvečer pržgat veseljaka, likat karkoli že drugega delat, pometat, kidat in tako naprej, veseljak na glas, in pač seveda na televiziji in potem boste lahko uživali v vaši glasbeni želji.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj in recimo jaz sem si zaželil ansambla Tomaža Rota, reci, da me imaš rad.

0: Radio Veseljak.
1: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si. Audio
3: BM. Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055. Audio
4: BM. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja.
7: Le zaboj, fantič moj.
6: Alpski kvintet.
7: Le kdor bo kranico vzel.
6: Ansambl Nemir.
8: Tri želje imam, tri želje samo.
6: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V državni zbor je bila vložena interpelacija o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. V SD so interpelacijo napovedali 9. septembra, na dan obiska izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Sloveniji. Prvo podpisana pod interpelacijo Andreja Katič iz SD je strnila očitke zoper Kajzerja.
2: Stranke opozicije, Socialni demokrati, Gibanje Svoboda in Levica vložile zaradi politične odgovornosti ministra Toneta Kajzerja za ravnanje Slovenije v preprečitvi skupne izjave proti širjenju nezakonitih izraelskih naselbin ter zaradi nezadostnega obveščanja državnega zbora. Kaj pričakujemo, da minister Kajzer pojasni, kdo je to odločitev sprejel, zakaj je bila ta odločitev sprejeta in kako naj bi služila interesom Republike Slovenije.
1: Trije mladoletniki so v nedeljo na območju Grosuplja prerezali električne vodnike ob železniški progi in jih odnesli na drugo lokacijo, pri čemer so jih zadržali občani. Kot so pojasnili na policijski upravi Ljubljana, vlakovni promet ni bil ogrožen, saj vodniki niso bili v uporabi. V Ljubljani bodo obiskovalci lahko na prav posebnem poligonu izkusili, s kakšnimi ovirami se vsak dan srečujejo gibalno ovirani, slepi in slabovidni ter gluhi in naglušni. Mirjam Kanalec pa opozarja, da okolje še vedno ni dostopno za osebe z gibalno oviranostjo, kljub zakonski podlagi.
3: Očitno družba še potrebuje kar nekaj časa. Žal so veliko krat kazni tiste, ki predramijo družbo. Kot sem rekla, decembra je začel veljati zakon zimi, zakon o izenačevanju možnosti invalidov. Leta in leta, na primer, smo pozabili na recimo dostop za v morje v obalnih občinah, nič se ni dalo, ampak od lani, ko je začel veljati ta zakon, letos so kar tri občine, prilagodile obalo.
1: Naredite si lep ponedeljek, mi pa bomo z vami čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Tri minutke čez eno, ne boste verjeli, vreme se ni nečke dost spremenil, tudi nač toplej ne bo, tudi hladnej za enkrat, ne še vedno do 28 stopin na Primorskem, drugo tudi 25, 24 in tako naprej, na Bledu 16, Maribor 17, na mest Cerkle ob Krki Slovenska Bistrca 18, 19, Ljubljana Metelka Vrhnika, 26 po tem trenutku v Izoli. Kar se tiče suhega vremena, ta načaka še jutri. Pa potem, če sem prav videl, tudi v sredo, no v četrtek zvečer, pa lahko nastane kakšna ploha.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta v smeri Kopra med predorom Dekani in razcepom Sermin. Promet je tam možen od Sermina proti Škofijam. Tam je nastal zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor Dekani, obvoz pa je možen po regionalni cesti med Črnikalom in Serminom. Previdno torej na primorski avtocesti, kjer je zaradi nesreče zaprta primorska avtocesta v smeri Kopra med predorom Dekani in razcep Sermin na primorski avtocesti. Zastoj na Štajerske avtocesti v smeri Avstrije, od Pesnice proti mejnem prehodu Šentil pa na Primorske avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan v obe smeri prav tako zastoj, radar pa v Velikih Laščah malo za krajevno tablo v smeri Ljubljane. Merijo še kje, kakšna druga posebnost? Nič 80, 13, nič 2.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Wow.

Lep veseljak. Jaki ponedeljek je, kar pomeni, da je za nami vikend in upam in verjamem, da ste uživali v naši vikend družbi. Ne vem, če veste, ampak v nedeljo smo imeli eno posebno gostjo. Z nami je bila harmonikarka Sinja Gračnar. Kaj vse se dogajalo? Zakaj je bila v naši družbi prav na nedeljo na veseljako vikend? Pa vam povem takoj po ansamblu Nika Zajca in pa po

0: Ja, dam, da ga dam po Sloveniji, ansambl Nika Zajca. No, ne po Sloveniji, ampak po Veseljaku pa se je tale vikend sprehajala na prav ena posebna gostja. Prav včeraj v nedeljo je bila v naši družbi harmonikarka Sinja Gračnar. V Lovrotovi družbi sta govorila o tem, zakaj je sploh poprijela ta inštrument v roke, ker ona ni navadna harmonikarka. Je mladinska svetovna prvakinja in absolutna zmagovalka 45. zlate harmonike Ljubečna. Ja, in tudi zaigrala je in res kapo dol Sinja za vse uspehe in pa tako igranje. Predlagam, da po res pozorno prisluhnete sploh drugemu delu pogovora, ko je uživo zaigrala na Veseljaku.
1: Sinja, kdaj si ti začela igrati harmonko in kdo te je najprej nad harmonko navdušil? Ker glede na to, da imaš skoraj rada, je to mogla biti kar lepa zgodba za njih.
2: Bila sem stara 5,5, ko je pač ati mi pokazal ta prečudoviti inštrument, ko ga se prav učil tudi moj brat, tako da ja, jaz bolj krivi matja pa mojega brata.
1: Aha, se pravi, ati pa brat sta kriva.
2: Ja.
1: Kar ne izkus ostane ta ona dva kriva. To je v redu, to je v redu, sploh če si hči. A si ti tudi kakšen svoj ansambl želela ustanoviti?
2: Ja,
1: ansambl Sinje Gračne, recimo.
2: Najmogoče kak trio pa poučevati med glasbeno šolo, nekaj tazga.
1: Se pravi, glasbeno šolo bo imela Sinja pa špilala bo v svojem ansamblu.
2: Ja.
1: Dobro. Pesem svetovne prvakinje, ki jo bo zaigrala svetovna prvakinja. Izvoli, Sinja.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica Veselica.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
0: Strudelfest, najbolj štrudljast festival v Sloveniji. V nedeljo 27. septembra od 13. ure dalje v Ivančni Gorici, pred kavarno Sonček. Več kot 70 različnih štrudljev, poseben dobrodelni štrudel, glasba, ples in zabava za vse generacije. Pridite na Strudelfest, čaka vas štrudljasto dober dan. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre.
3: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si. Da sploh slišite ta oglas, vaša ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
4: Vaše telo je osupljivo, zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
5: Ej, a tvoja kaj vleče?
6: Ja, bolj slabo.
5: A res, moja pa ful.
6: Ja, kjero pa imaš?
5: Ja, Sikabo.
1: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
7: Jasno in glasno.
8: Soboto, vodaj z jasno in glasno, z novimi pesmimi gostimo ansambel Galama in ansambel Direkt.
9: Z nami bodo pa tudi Lovro Prešiček, Olga Vesnik in gostja Presenečenja.
8: Se gledamo v soboto ob 20.
3: Jasno in glasno, sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
8: Gremo kar na stvar. Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo harmonikarski orkester Bučar.
11: Moj fant je odvaren in kvišno bo moj, ko pride po nageček svoj.
0: Ansambel Nemir.
12: Mali škrijanček še vino ob jutrih zapoje.
0: Ansambel Banovšek.
13: Kam o trobljah sred vasi, ena hišica stoji.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Pol dveh je in čas je, da pogledamo, kakšno vreme nas čaka. No, te verjeli, nič se ni spremenil, še vedno do 24 stopinj na Primorskem, do 28, ki je do četrtka zvečer ostaja vreme suho.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Pozor, zaradi prometne nesreče zaprta primorska avtocesta v smeri Kopra med predorom Dekani in razcepom Srmin. Promet je možen od Srmina proti Škofijam. Nastal je zastoj, ne pozabite na reševalni pas, zaradi varnosti pa občasno zapirajo tudi predor Dekani. Obvoz je možen po regionalni cesti med Črnim Kalom in Srminom. Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Avstrije od Pesnice proti mejne prehodu Šentil, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno. Na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan je zastoj v obe smeri. Prometna nesreča povira promet na koncu Ljubljanske severne obvoznice, smer Šentjakob na razcepu za Dobrova in pa še ena prometna nesreča, ta ovira promet na koncu Radelj ob Dravi pred krožiščem za Vuhred, smer Maribor. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Radar po velikih laščah malo zakrajeno tablo meri v smeri Ljubljane. Previdno, varno in srečno za novosti iz cest, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.

0: Jako, dober dan, še zadnje pol ure, preden startamo z židanim popoldnevom, ampak v tem trenutku imate eno nujno stvar za narest. To je, da skočite na spletno stran veseljak.si, pod zavihek lestvice in glasujete za vašo najljubšo narodno, zabavno in pa zabavno. Za koga vse lahko glasujete? Sej vam bi povedal, ampak zakaj ne bi poslušali, za koga lahko glasujete skupaj z malj skladbe, zato da se boste lažje odločili.
1: Veseli vrtiljak.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: merimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Naj tvoj nasmeh me prebudi.
0: Firbci, neki

0: Da se pe in med iskrenimi ljudmi se zbujamo tudi mi vsako jutro z našo jutranjo budnico. Potem nadaljujemo o veseljakovem dobrem dnevu in potem je na vrsti pa že veseljakov židan popovdan. Tokratna družba v veseljakovem židanem popovdnevu. Malo prehiter sem govoril, nisem vedel, da sem si dal še to podlago. V glavnem, dajmo pogledati na urnik. Danes, Lovro in Nika, vaša popodanska družba od 2 pa vse tja do 6. In jaz verjamem, da se boste imeli prav fajn in da bo ogromno novega, bomo zvedeli. Zdaj sem hotel vprašati, kaj bomo zvedeli, pa očitno bo treba počakati do 2, ko prideta Lovro in Nika. Jaz vam pa želim en čudovit dan in če slučajno, danes še niste videli sončka, vam povem, da ste vi naš sonček. A prav, bodite sonček, dejte svetiti, dejte oddajati pozitivno energijo. A, Lovro je tle. A, očitno nekaj od programa bo, glede na to, da je Lovro tle.
1: Dejmo njehatno.
0: Uživajte v popodnevu.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
8: Rusiklus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
9: Veseljak v živo! Pred nami je že druga oddaja nove sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Z nami bodo Ansambl Škof, Gregor Ravnik, Eva Kovačič, Ansambl Namik, Simpatik, Veseli begunčani in gostja presenečenja, ter Nik Lesjak v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo!
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
11: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
12: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, Ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Opozicijske stranke SD, Svoboda in Levica so v državni zbor vložile interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. Glavni razlog za interpelacijo sta slovenska blokada oziroma umik podpore skupni izjavi Evropske unije, ki je obsojala nezakonito širjenje izraelskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu. Kajzerju dodatno očitajo, da ne vodi suverene zunanje politike. Poslanka Levice Nataša Sukič je bila ostra.
2: Še junija je, kot ste slišali, Slovenija skupaj z vsemi članicami Evropske unije obsodila nezakonito širjenje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Dva meseca pozneje pa je edina, in to smo zvedeli iz EU Observerja za nameček, torej edina izmed članic Evropske unije, to skupno obsodbo zaustavila, blokirala.
1: Svoboda in Levica sta sicer na isti dan predstavili tudi predlog ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše, ki mu očitajo, da vodi zunanjo politiko v interesu Izraela.
2: Izraelska vlada pa je na ta način dobila v Janezu Janši svojega, bomo rekli, partnerja, ki bo v naravni Evropske unije zastopal koga? Interese izraelske vlade.
1: Oskrba Slovenije z naftnimi derivati je kljub zaostrenim geopolitičnim razmeram in motnjam na mednarodnih energetskih trgih trenutno stabilna, so danes zagotovili v Petrolu. Opozorili pa so, da za dolgoročno zanesljivost oskrbe potrebujejo vzdržen in prilagodljiv cenovni model, ki upošteva dejanske stroške. Policisti skupaj s predstavniki slovenskih železnic ta teden sodelujejo v mednarodni preventivni akciji Railpoola, Evropskega združenja policij, ki skrbijo za varnost na železnicah. Pri nadzoru bodo pozorni predvsem na nedovoljeno prehajanje železniške proge, prečkanje na križanjih in kršitve na vlakih. Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Nova, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Zbudili smo se obrkat, ne vse skup nič, kar megleno jutro je bilo danes. Nekaj ploh lahko pričakujemo še proti popodnevom, pa kaj hujšega ne bo. Od jutra naprej pa bolj sončno vreme z neki oblaki. Kakšna kapla sem pa kaj, temperature bodo pa okoli 20 stopinj. In se veste, kako pravijo, ne izčije ali pa sonce žge.
11: Ali pa?
10: Ne.
11: Nej.
10: Pravijo, ne?
12: Okay. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
11: Lep dobrodan še na slovenske ceste. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti v smeri Kopra med predoroma Dekani in razcepom Srmin. Obvozi niso več potrebni. Imamo pa še eno prometno nesrečo, a posledice so že na odstavnem pasu. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerjem nastal je tudi zastoj. Kje pa so trenutni popoldanski zastoji? Sporočate na štajerski avtocesti v smeri Avstrije od Pesnice proti mejnem prehodu Šentil, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno in na cestah Šmarje, Koper in Izola Strunjan v obe smeri. Še ena prometna nesreča ovira promet na koncu ljubljanske severne obvoznice smer Šentjakob na razcepu Zadobrova pred oviro je nastal tudi zastoj. Še ena prometna nesreča pa ovira promet na koncu Radlje ob Dravi pred krožiščem za Vuhred v smeri Maribora. Tam je promet urejen izmenično enosmerno. Kar se tiče radarskih kontrol, trenutno o leteh ne poročate, če opaste kakšnega kjenič 80-13-02. Pa srečno!
13: Skupaj tudi na cesti.
14: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
15: Za lepši dan. Židan popoldan.
16: Z vami je veseljak.
15: Z Niko in Lovo.
10: Ja, dame in gospodje, nov teden, nove zmage, nič držja z urja, ampak židan popoldan bo pa vse mokr in vlažen. Zakaj? Ker imam cel teden ob sebi našo Nikico. Nika, najprej tebe dajo komen na vsak pet dan. Ja. Te vidim, na vsak pet dan počas tu 14 dni mine. Zdaj te imam pa kar cel teden sabo. A nekrat tako ostane ali bi kaj spreminjala mogoče?
11: Pa veš, kaj razmišljam, ne, malja dolga, ne, zdaj letele pet dni. Kaj pa, če mogoče imela jutr mečkom frej, pa spet pridem?
10: Le, Ljubica, ne boš z mano si cel teden, plele.
11: No, okej, okay. Kaj smo glih predvsem še dobro, tednu, pa ostajanju nje, no tako, sigurno ne bodo več dolgo stale te zadnje karte za koncert Veseljakovih 30, ker gredo tako ka vroče žemalce na vse zgodi zjutri.
10: Ja, na vse zgodi zjutri pa sem jaz dan zbrsku po arhivatih in našel vse glasbene dogodke, ki so se 30 let nazaj, ko se je rodil tudi Veseljak, odvijal. In jih bilo mal, toliko kot ni mal razlogov, da po 18 uri spremljate tebe Veseljak Golica, ne, danes.
11: Tako je, od glasbenih želja nove sezone z Jasno in glasno in drugega dela koncerta Veseljakovih 20, ki smo jih, ne vte verjeli, 10 let nazaj praznovali v polni areni Stožice.
10: Res je, velike nostalgije, velik noga, velik nagrad in velik gostov mava za vas tale teden, kot radio in televizijo na glas, da ne vte slučajno česa zamudili in da ne boste pozabili, kdo najbolj skrbi za naš jutranji les.
17: Gozdovi so srce Slovenije. DKLES in Veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: jaz moram reči, ne, da sem bila, Lauro, prej en mejčken razočarana.
1: Zakaj, ker sem še jih prišla?
0: To ali, bih ne, no, še. Ampak ponavadi ti tako začneš židan popovdan, da poveš, kaj vse se je zgodil na današnji dan, pa me zanima, ali je ta ponedeljek zate bolj dolgo. Cajte nas ga zanalaš
2: spustu. Ne, jaz sem naredil domača nalogo. Sem se mi zdel boljš, da pogledamo nazaj v cajtraj, ne? Orak nazaj v cajtu, tisto leto, ko se je Veseljak rodil.
0: Tako je, letos Veseljak praznuje 30 let in na koncertu bomo gledali tudi nazaj v cajt in se spominjali vseh naših koncertov, ki smo jih skupaj preživeli, pa vseh naših glasbenih gostov, tudi oddaj na Veseljaku, pa vseh izletov z vami in seveda vseh voditeljev, ki so že stali za radijskimi in televizijskimi mikrofoni Veseljaka.
2: Tako, jaz sem bolj take zgodovinarske sorte, zato da nam preveč o koncertu govorili, sedemo še malo spomen, kaj se je dogajalo točno 30 let nazaj. Torej v letu 96, ko se je rodil tudi naš radio Veseljak, 30 let nazaj se recimo rodila Ema, ampak ne Ema kot otrok, ampak evrovizijska melodija, oziroma, ki jo te poznamo, Ema, ki jo je takrat vodila Tajda Lekše. Zmagala pa je Regina s pesmijo Dan najlepših sanj in Slovenijo zastopala tudi v norveškem Oslu.

0: Ja, tisto leto so v portoroškem auditoriju potekale tudi melodije Morja in sonca, ki so bile prvič razdeljene na štiri kategorije. V kategoriji Nova scena so zmagali Kingstoni s pesmijo Ko bo padal dež.
1: Dejansko poznaš tako mar?
0: Veš, da poznam.
1: Aha, okay.
0: Glavna zmagovalka festivala pa je postala Anika Horvat s pesmijo Lahko noč tamne ulice, lahko noč Piran, kar je kar prikladno, ne? Ker je ponavad glih ona, poleg kelnarja, ostala najdlje v Piranu pokoj.

Na zdravje, Anika, no, ko smo glih pri festivalih, tisto leto je potekal tudi festival Slovenska polka in valček, kjer je kot zmagovalna polka slavila pesem Čestitka naj odmeva ansambla Slovenska.

0: edina stvar, ki je zaznamovala leto 96. Ljubljana je recimo gostila Evropski kulturni mesec, Prešernovo nagrado za življenjsko delo pa sta takrat dobila Tone Pavček in kipar Drago Tršar.
1: Dobili smo tudi visoke obiske, obiskal nas je namreč papež Janez Pavel II, kar je bil en tak ogromen dogodek, ki je na noge dvignil dobesedno celotno Slovenijo.
0: Razen tistih na vozičkih. Seveda pa so tisto leto potekali tudi festivali kot sta Ptuj in Vurberk. Na Vurberku so recimo zmagali štajerski baroni skladbo Za pojmo za Slovenijo. Na drugem mestu so takrat pristali ansambl Dan in noč, skladbo Ljubezen na Vurberku, ki je z Vero Šolinc takrat prejel tudi nagrado za najboljši tekst.
1: In z Vurberka še k Ptuju. Absolutni zmagovalci so bili v ansamblu Ekart, ki so že leto prej pobrali Zlatega Orfeja, no leta 1996 pa so se spet prebili med glavne finaliste. Kamuč.

0: Let nazaj torej, je bilo veliko enih glasbenih dogodkov, ki si jih le zapomnite, če se boste na koncertu v Seljakovih 30 mes mogli kaj pohvaliti, koliko se še spomnite tistega dne. Ne?
1: No, se pa mi tudi veselimo, da se o teh mejnikih z vami pogovarjamo tudi 10. oktobra na koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
3: Audio BM.
4: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
3: Audio BM.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
10: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
11: Pravzaprav samo enega.
10: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
12: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
14: Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort.
15: Agrosad.si. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
16: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja,
17: Le zaboj, fantič moj,
16: Alpski kvintet,
17: Le kdor bo kranico vzel,
16: ansambl Nemir,
17: Tri želje imam, tri želje samo,
16: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta Golica Perutnine Ptuj.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi poslušalci. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje Sveti Matej. Sveti Matej, avtor Evangelija, ki podarja, da je Jezus Kristus dopolnil staro zavezo. In če ne verjamete, kar preberite, kakšno vrstico. Matej bil carinik, mešetar z denarjem, jud v službi Rimljanov. Ljudje so ga sovražili, a Jezus ga je poklical: hodi za menoj. In Matej je šel. Jezus je v njem videl nekaj dobrega. Dragi veseljaki, večkrat nas hlastanje po denarju oddali najprej od Boga in potem tudi od svoje družine in svojih bližnjih. Za voljo dedovanja smo večkrat pripravljeni iti preko vsega. Iz principa, kot se večkrat sliši. Vendar verjemite, vse to uničuje naše odnose in posledično nas same. Zato tudi mi odvrnimo se od pehanja po denarju in se obrnimo na pot ljubezni, kamor nas kliče Gospod. Hodi za menoj. Imejmo to moč, kot je imel Matej, in zaupajmo. Vse, kar potrebujemo, nam bo navrženo.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: 60. O veseljaku tudi. Domen Kumer.
1: Dragi veseljaku, vse najboljše ob tvoji obletnici, še na mnoga leta in na opilo dobre slovenske glasbe. Lep dan še naprej.
0: Veseljak z vami.

0: Midva in Domen Kumar je bil tole, kako bo pa vreme, je nič kaj kumrasto, kar lepo vreme je, če so vam oblaki seveda všeč. Tako približno vreme nas čaka vse do konca tedna, temperature se bo obdržale okoli 20 stopinj Celzija, lahko pa v četrtek pričakujemo kakšno kaplo dežja ali dve, ampak kaj hujšega ne bo. Vikend pa zopet kaže na čisto sonce, sicer z jutranjimi temperaturami samo 8 stopinj, čez dani bo pa prijetnih 20.
1: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
2: Lep dober dan še na slovenske ceste in previdno prometna nesreča. Posledice so že na odstavnem pasu na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerjem, tam je nastal tudi zastoj. Popodanski zastoj pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Avstrije od Pesnice proti mejnem prehodu Šentil, pa na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu Zadobrova in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Tolminsk Spodnja Idrija pri straži zaradi prometne nesreče. No, posledice prometne nesreče pa so odstranili na primorski avtocesti v smeri Kopra med predorom Dekani in razcepom Srmin. Obvozi tam niso več potrebni. Jutri, torej v torek 22. septembra, pa bo na gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 9. in 14. uro zaradi del. Predvidena čakalna doba pred predorom bo pol ure. Ob cestah za enkrat vse mirno, ne ostane tako čim dlje, če opaste kakšno radarsko kontrolo, pa se veste kam nič 8. 13.02.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Za lepši dan, Židan popoldan.
3: Z vami je veselja.
1: Niko in Lauro.
4: No ja.
2: Ja, dober dan, lep pozdrav, to sva midva in z vami bova nov tavaril, ne samo danes, tudi jutra pa vse tja do konca tega tedna, do 18. ure in v tem tednu vam z Laurom zaupava, kako lahko pridete do frišne zaston darilne kartice, ki jo boste lahko uporabili v baby centrih za 40
0: evrov. Ja, in v naslednjih 20 minutah to ne bo edina informacija, ki jo lahko ponucate za kakšno darilo, pa vam bova povedala tudi, kateri so naši prijatelji ta tednu.
5: Gozdovi so srce Slovenije. DK Les in Veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: Hura zmago!
1: A veste vi, kdaj možgani najraje odpovejo? Meni sicer vsako jutro, ampak sicer pa, ko vam kdo reče, da imaš samo 10 sekund.
2: Kjeri možgani?
1: Ja, ne vem, nikaj, če ti 10 sekund dovolj, pa je to, se moraš ti vprašati, kaj je narobe.
2: Ampak ta teden se teh 10 sekund splača izkoristiti, ker vam lahko prinesejo darilno kartico Baby Center za 40 evrov.
1: Res je, in če nam v tem določenem času naštejete 3 stvari, ki jih tisto jutro iščemo, ste že bližje nagradi, ki jo podarjamo v sklopu prihajajočega dogodka Hura, družinski dan Baby Centra.
2: In danes zjutraj nam je Igor v jutranji budnici moral našteti 3 stvari, ki jih otroci radi počnejo na prostem, tako da dejmo se spomniti, kako se je znašel.
3: Poslušajte dobro, Igor, naštejte 3 igrače, ki jih lahko najdete pod kavčom. 10 sekund se začne odštevati zdaj.
4: Krogelce, račke.
3: Ja, ko še?
4: Pa medve, še polski.
3: Ja!
1: Jaz poznam še vsaj enega Igorja, ki zelo dobro zna. V glavnem, jutri zjutraj vas v jutranji budnici čaka nova naloga in nova priložnost, da osvojite darilno kartico Baby Center za 40 evrov. Ključna beseda Baby Center na SMS sporočilo 031-666-444, pa ste že korak bližje.
2: Vse skupaj pa je nekakšno ogrevanje za...
1: Hura!
2: Družinski dan Baby Centra, ki bo 3. oktobra med 10. in 4. uro popoldan v AMZS centru varne vožnje na Vranskem.
1: In tam vam dolgcajt definitivno bo ne. Otroc bodo lahko divjali po poligoni, stroji in pogonjavci, skiroji in pogonjavci, razen če jim date stroj za vost. Ustvarjali bojo lahko na delavnicah na odru, pa bo med drugim pela tudi Nika Zorjan. Skratka, nekaj za otroke in nekaj za vse, ki ste še vedno otroc po duši.
2: Kar je najboljše pa tudi je vstop brezplačen. Bravo! Vse, kar morate narediti, je, da prijavite svojo družino na babycenter.si.
0: 10 sekund za Hura zmago!
5: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan!
0: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
0: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.com.

0: Radio Veseljak.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
4: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
5: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si.

0: Firci, Krisusovo leta. Če ne veste, katera so Krisusovo leta, to so tista leta, ko se ostanete zjutraj, pa vas vse zaboli, pa rečete, Jezus Kristus me vse boli. Takrat veste, da ste v Krisusovih letih.
1: Že.
0: Poslušaj, enkrat sem jaz hodil po hosti.
1: Aha.
0: In jaz pridem tako do ene čistine, ne?
1: Uh-huh.
0: V tej hosti, najdem eno jaso. In sred tiste jase, v čisti tišini, vidim, ne? Ko sem počas hodil, da so se... Kup žvali se je zbrali v krogu, pa so se neki pogovarjali, neki so šušljali.
1: Kaj pa so vse pogovarjali?
0: Ja, lej, našli so enega jagra, njegovo puško pa njegov liker. In seveda so požrli tis liker, ne, in so se jagar je spal, žvali so se pa zmenili. Vsaka žval bo povedala en vic, ne, pa če se ne zasmejejo, bo je pripovedovalca pač počel s tisto puško, ne, pragačil.
1: Kaj bilo pa pol?
0: Ja, poslušaj, prva je lisica vic povedala, ne,
1: aha,
0: pa so se vsi režali razen medveda. So pač lisico počeli pa nagačili, ne? Pol je vic povedal volk, ne? Pa so se spet vsi režali razen medveda, pa so tudi volka so počeli pa nagačili, ne? Tretji je vic povedal osu,
1: ja,
0: pa so bili vsi tih, sam medved se je začel režati, ne? Pa so ga vprašali, pa dobro, kaj je medo, kaj pa je tebi smešen? Pa prav medo, ti, un vic od lisice je bil za posred, ja, veš?
2: Ko spregovorijo gozdovi Slovenije.
0: Ja, ne? Hvala.
1: Če se je tudi vam tale zgodbica zdela en mal jagarska, nič hudga, ne? Ker točen takšne zabavne zgodbe z gozda zbiramo praktično cel teden na veseljaku, torej kaj se vam je zanimivega ali pa zabavnega naredil v gozdu.
0: Tako in zato talamo tudi lepe nagrade do kalesa. Vse, kar morate vi narediti, je, da pošljete SMS ključno besedo gozd in vašo zabavno, smešno ali pa zanimivo zgodbo z gozda na nič 316-6444.
1: A kle valajo tudi tiste take... Take drugačne zgodice.
0: Ja, tudi ti se drugačne. Tudi hmarski rotrok je že v hosti nastal. In se je rodil s klopom v rat.
1: Joj. Ja. Mi bomo vsak dan izžrebali enega nagrajenca, ki bo prejel jakno in kapo do kales, da boste v hosti še večji majstri. Ker ste že.
0: Ja, v vaših zgodbah pa spoznavamo tudi DKLES iz Luč, ki v hosti vsak dan in verjame, da je treba slovenskemu lesu dodati vrednost doma. Tako en velik del slovenskega lesa ostane v Sloveniji in konča v slovenskih domovih.
1: Pravijo, da so gozdovi srce Slovenije, zgodbe pa so srce vsakega piknika. Zato zberte svoje zgodbe z gozda, dejte nam jih poslati na 031-666-444 in mogoče prav vi dobite nagradni paket DKLES.
2: Ko spregovorijo gozdovi Slovenije.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Sokoordinator Levice Luka Mesec je po obtožbah o uživanju kokaina na družbenih omrežjih objavil test na droge, ki ga je opravil na Inštitutu za sodno medicino. Poročilo toksikološke preiskave kaže negativen rezultat na vse droge. Zunanji minister Tone Kajzer pa ne uživa več potrebnega zaupanja za odgovorno vodenje ministrstva, med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister nosi za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi slednja obsodila širjenja nezakonitih izraelskih naselbin, so v danes vloženi interpelaciji zapisale opozicijske SD, Svoboda in Levica. Govori Dušan Stojanovič iz Svobode.
2: Kar se tiče mojega koroškega rojaka, ministra Kajzerja, v naši poslanski skupini smo res pričakovali več jasnosti in več občutka za težo funkcije, ki jo opravlja. Vsak minister je seveda politično odgovoren za delo svojega resorja in tudi, če je to odločitev sprejel predsednik vlade, mora minister zagotoviti zakonito delovanje svojega resorja, strokovno opozoriti na posledice takšnih ravnanj in odločitev ter omogočiti učinkovit parlamentarni nadzor. No in po našem mnenju tega minister ni storil.
1: Kako na to odgovarjajo v SDS, govori Franc Breznik.
3: Gre za nek ideološki aktivizem, ki je bil v prejšnjih mandatih na ulicah, sedaj se je vrnil v državni zbor in želi torej zunanjo politiko popolnoma spet spremeniti in jo spraviti, lahko bi rekel, v roke Teherana in pa Moskve. In to ste lahko ugotavljali v vseh teh letih.
1: Rusija je minulo noč napadla več ukrajinskih regij, v mesto Zaporožje na jugovzhodu pa so bili v silovitem napadu močno poškodovani civilni objekti, je danes poročil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Med drugim so bile zadete stanovanske stavbe in nakupovalno središče, poročajo o več ranjenih. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa bomo kmalo spet z vami.
4: Ampak, a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica.
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
11: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
12: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
11: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
13: Kokos Agency.
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
14: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: Naša neka prav, da se je sonce začel kazati, pri nas, kar pomeni, da se bo sonce očitno pokazalo tudi po celotni državi. Kaže na jasno noč, tudi jutr bo relativno oblačno, zgolj v dopoldanskem dnevu, popoldan pa se bo zopet razjasnilo. Takšno vreme nas čaka vse do vikenda, vikend pa sončno s temperaturami okoli 20 stopinj Celzija.
17: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
18: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
19: Dobar dan še na slovenske ceste in pa seveda previdno zaradi prometne nesreče, a posledice so že na odstavnem pasu na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerjem, tam je nastal tudi zastoj. Previdno pa, ker kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerske avtocesti v smeri Maribora pri počivališču Zima. Kar nekaj zastojev imamo v današnjem popoldnevu, stojite na štajerske avtocesti v smeri Avstrije od Pesnice proti mejnem prehodu Šentil, pa na ljubljanski severni in vzhodni obvoz železnici proti razcepu Zadobrava in na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Lesce Bled, Vodice Moste in Tomačevo Črnuče. No, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Tolmin, Spodnja Idrija pri Straži zaradi prometne nesreče. Danes po noči med 11. zvečer in 4. uro zjutraj bodo na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari na priključku Ljubljana Center 30 minutne popolne zapore zaradi del, kar se tiče radarskih kontrol. Enega imamo, ta vas čaka, upam, da ne dočaka na štajerski avtocesti na nadvozu med Trojanskimi predori v smeri Celja. Nič 80, 13, nič 2, če opaste še karkoli z cest kje.
17: Skupaj tudi na cesti.
20: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
17: Za lepši dan, židan popoldan.
21: Z vami je veseljak.
17: Z Niko in Lovrom.
19: Sva mi dva, 6 minut čez tretjo popoldan.
16: Ja, in mi se bomo malo provošli našega Simona Golobiča in njegov glasen arhiv in danes obdeluje pesem Kvinteta Avsenik in Pri Gorjaku pesem. Se, če se sprašujete, kaj je Pri Gorjaku oziroma kje je Pri Gorjaku, to je ena kmetija Pri Gorjaku, zaživela je leta 1901 s prihodom Mežnarce Frančiške Močnik, Milkine stare mame. Na gori tam pri njih se ne pasejo sem krave, ampak tudi cike. To je mingrede edina avtohtona pasma goveda pri nas, ki prispeva k ohranjanju naravne dediščine. Se pravi, pri Milki pravi, da moje krave najlepše življenje na Gorenjskem. Tale pesem Pri Gorjaku se je zgodila pa ja, zdaj sem pa zgubil, kaj sem hotel prebrati. V glavnem hišni ensambl Avsenik je tole pesem izdal. Se bo povedal Simon,
19: tako,
16: se zdomo po Simona.
19: Tako, to je bil en tak dober uvod v to, kaj nas čaka danes v glasbenem arhivu. Še predvsem tem pa poglejmo...
16: 65. leta so izdaj pesem Pri Gorjaku in tudi Proti kropi je takrat prišlo ven. Hvala lepa.
19: No, hvala lepa, se veselimo, kaj nam bo o tej pesmi povedal Simon Golobič, takoj zatem pa še kup odlične glasbe.
22: Gozdovi so srce Slovenije. Dek Les in Veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani glasbeni prijatelji, danes z glasbenim arhivom potujemo na Svetega Petra nad Begunjami. Na tej izletniški točki se nahaja kmetija pri Gorjaku, ki sta již davnega leta 1965 brata Vilko in Slavko Avsenik posvetila nekaj glasbene pozornosti. Instrumentalna polka pri Gorjaku je bila sprva posneta zgolj za nemško govorno področje, leta 1994 pa jo je založba Helidon kot prva slovenska založniška hiša plasirala na kompilacijski album Polka Valček Polka 2. Begunje na Gorenjskem se zaradi enormnega glasbenega vpliva po zaslugi ansambla bratov Avsenik svetu ponosno predstavljajo kot zibelka slovenske narodno-zabavne glasbe. Mnogi izletniki, ki jih pot zanese v Begunje, radi poleg vseh znamenitosti obiščejo tudi cerkvico svetega Petra nad Begunjami. Kot gorsko sleme se poleg čudovitega razgleda ponaša tudi znamenito cerkvico in gorsko kmetijo pri Gorjaku. Družino Gorjak in družino Avsenik povezuje tesno družinsko prijateljstvo, odkar pomnijo drug za drugega. Slavko Avsenik je v prostem času res zelo rad zahajal na svetega Petra. Gorjakove je zelo rad obiskal, še posebej je bil pa navezan na pokojnega očeta Franca, ki je bil lovski starešina. Upam si trditi, da so glasbeni motivi za album Lovske laži, kjer je večina skladb povezanih z lovsko tematiko, nastavili kar pri Gorjakovih doma. Slavko je Gorjakove obiskal sam, včasih z družino, večkrat pa je sabo pripeljal tudi Franca Koširja, s katerim sta na svetega Petra prinesla zvrhan kup dobre volje. Gorjakovi vse pohodnike še danes gostoljubno postrežejo s hrano in pijačo, seveda pa boste deležni tudi kakšne lokalne anekdote. Da bo pa veselje popolno, skrbi tudi veseljak, ki po besedah Gorjakove Milke nikoli ne potihne. Polko pri Gorjaku bodo za vas izvedli Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Mik Sos, bariton, Leo Ponikvar, ritem kitara, Franc Košir, trobenta in Albin Rudan, klarinet.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
3: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
4: Posebno obvestilo.
5: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
4: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
7: Strudelfest, najbolj štrudljast festival v Sloveniji. V nedeljo 27. septembra od 13. ure dalje v Ivančni Gorici, pred kavarno Sonček. Več kot 70 različnih štrudljev, poseben dobrodelni štrudel, glasba, ples in zabava za vse generacije. Pridite na Strudelfest, čaka vas štrudljasto dober dan.
8: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
9: Aha, korita?
8: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
11: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
12: Pravzaprav samo enega.
11: Prihranek do 303 evre.
13: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
14: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
13: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
14: Zajčja dobrava.si.
15: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
16: Jasno in glasno.
17: To soboto oddaj z Jasno in glasno. Z novimi pesmimi gostimo ansambl Galama in ansambl Direkt.
18: Z nami bodo pa tudi Lovro Prešiček, Olga Vesnik in gostja Presenečenja.
17: Se gledamo v soboto ob 20.
19: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
17: Gremo kar na stvar.
20: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
21: Veselja.

0: Čez tretjo popoldan, dober dan vsem, ki ste na cesti, pa tudi vsem, ki odštevate do štirih, da v končno konc šihta.
1: Ja, za vas, za najo še ne bolj. No, pot do doma bo še lepša v družbi s kvatropircem. Ne, s kvartopirci v nadaljevanjih namreč slišimo v židanem popodnevu. Jutri zjutri se pa k nam oglasijo s tole novo pesmijo.

0: Tisto poletje v Ljubljani niso imeli za parkirati, tisto poletje v Ljubljani je bilo preveč turistov, tisto poletje v Ljubljani so bile cene predrage.
1: Mogoče je to v kiticah, Lauro, mogoče je to v kiticah. Se bomo jutri prepričali na štiri oči in ušesa, ko pridejo v jutranjo budnico. In očitno bo jutrišnji torek za kvatropirce zelo pomemben dan, ker bodo v svet poslali ne samo video spot za tole novo pesem Poletje v Ljubljani, tudi nov album, ki so ga poimenovali Življenje.
0: Ja, Življenje. No, na tem albumu se najde 13 pesmi, 4 še neslišane in njihovo delo zadnjih 5 let.
1: Tako in da bomo tale jutrišnji obisk lažje počakali, pa nas kvatropirci zdaj pobožajo svojimi glasovi v skladbi, ko sreča je ujeta.
0: Ja, kako lepo, no.

0: najlepši bag vokal na veseljaku, pa jaz tudi ne vem, Nikica, no.
1: Hvala, no, kaj pa piješ danes?
0: Jo, ne sem na glas povedati, ker smo le na radio. V glavnem, vreme bo lepo, oziroma, če vam je oblačno z neki sonca lepo, tako vreme bo vse do petka, temperature bodo okoli 20 stopin Celzija, nič hujšega se ne bo dogajalo, nobenega zanimivega vremena, bo pa bolj zanimiv za vikend, ko bo jasno, sobota, nedela kaže na sončno vreme, s temperaturami okoli 20 stopin Celzija, tako da v bistvu jesen je šla tako bolj na izi zdaj, ne k nam, ja.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Lep dobrodan še na slovenske ceste. Poglejmo, kje so trenutni zastoji po Sloveniji. Na štajerski avtocesti stojite v smeri Avstrije od Pesnice proti mejnim prehodom Šentil, pa na ljubljanski severni in tudi vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova zastoji, pa še na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Maribor Hoče, Celje Teharje, Novo mesto, Krka Revoz, Lesce Bled, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in Medno Ljubljana. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Tolminsk, Spodnja Idrija pri Straži zaradi prometne nesreče. No jutri, v torek 22. septembra, bo na gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 9. in 14. uro zaradi del. Predvidena čakalna doba pred predorom bo pol ure. Kaj pa se v tem trenutku dogaja ob cestah? Eno samca to radarsko kontrolo imamo na štajerski avtocesti na nadvozu med trojanskimi predori v smeri Celja. Nič 80, 13, nič večje, opaste še karkoli kje. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti. Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna. Za lepši dan, Židan popoldan.
4: Z vami je veseljak.
3: Z Niko in Lovrom.
1: Kaj si pa tako otožen?
0: Pogrunto sem, da vam šlaufe, drage veseljake in veseljake, ampak vi bote srečni, ker se točen šlaufo odlele čez pult ne vid. Ni to dobro. Mogoče bo zdaj glih direktor zbudil in bo rekel, veš koga vzaj naprej bote postali, da se šlaufki vidijo.
1: Glej, si posta že dva, ne? Poštar Lojz prihaja v nadaljevanju.
0: Definitivno.
1: No tako, za malo smeha, povemo pa tudi, kaj se bo zgodil 10. oktobra 2026, če slučajno še ne veste.
0: Če slučajno še ne.
3: Gozdovi so srce Slovenije. DK Les in Veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.
5: Šaci!

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Kako si bom to sploh lahko privoščil?
6: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes v dentalnem centru Tatalovič. DCT za vaš nasmeh.
7: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
8: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Morate zamenjati gume.
11: Avtosvetek.
10: Bi radi oprali avto.
11: Avtosvetek.
10: Potrebujete avtoservis.
11: Avtosvetek.
10: Auto-svetek.si.
11: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, prej smo že pogledali nazaj na sajt, kaj vse se je dogajalo 30 let nazaj, ko smo rodili nov radio Veseljak, ki je glih en let starejši od mene.
2: Se veselim naslednjega leta. Vidiš, zato se tako dobro ujameš z Veseljakom, ker je tok star kot tvoje bivše.
1: Imaš prav, ampak za razliko od mojih bivših je Veseljak ostal zvest. Muski, tradiciji, harmoniki in vam Veseljakom, zato bomo točno za to skrbeli še naslednjih 30 let.
2: In če smo prej gledali nazaj v leto 1996, sedajmo spomeni še kdaj smo prvič slišali za Veseljaka in to smo namreč spraševali tudi Melito.
3: Moj prvi stik z radijem Veseljak je bil v avtomobilu vsak dan na relaciji proti Ljubljani v času, ko je bila popularna skladba Srce odpira svet in je bila stalnica na vašem radiju v glasbenih željah.
1: No, ste vil in da proslavimo preteklih 30 in nazdravimo na naslednjih 30 se bomo dobili 10. oktobra v športni dvorani komunalnega centra v Domžalah, kjer bomo pel v ritmih ansambla Braneta Klavžerja Bavnoškov in ansambla Gre.

0: Lepevka, je,
1: a veš, da je zdaj že ta lepevka drugič noseča?
0: Vem, zdaj pa nisem več zelo.
1: Ja, no, okay. Bomo skakali in vrteli se bomo, Lauro predvsem me bo zavrtel ob ritmih ansambla Jureta Zajca, slovenskih muzikantov, alpskega kvinteta in tudi Nemirovcev.
0: Sočijo!

0: Ja,
1: sliki bi šle kot sine, po konče bi jih ne imela pobritih rok.
0: Drugač si ne brijem rok, si pa kaj drugega, pustimo to. Ne smete pa na koncert pozabiti, sploh tisti, ki ste že šli po Hrenovk Golica, skenirali QR kodo na Hrenovkah in se prijavili v nagradno igro, kjer boste lahko na koncertu Veseljakovih 30 z rok Darja Gajšek prejeli čisto novo harmoniko Vox.
1: A ni to lepo, Hrenovk ješ zjutri, popoldne dobiš pa novo harmoniko. Če seveda na koncertu, jaz ne najdem te harmonike prej in slučajno z njo pobegne, ker pa je mi jo bojo dober skrilj, tako da bom jaz kolenčke vzel, da se lahko po tleh valam, pa iščem harmonike, ne, tako kot prav delavc bom.
0: Vso srečo, vi pa ne rabite kaj dost velik srečeno, ali pa ne, kar se tiče vstopnic, kar jih je seveda še ostalo, lahko jih dobite na topevent.si ali pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih, tako da dejte napakirati familijo, nafutrajte psa, mačko, pa se vidimo v Domžalah.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. To ni interpelacija opozicije, ampak Moskve in Teherana. Točno v to močvirje so nas pogrezali v času prejšnjih vlad. Je dejal poslanec SDS Franc Breznik o vloženi interpelaciji o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. Dodal je, da zunanja politika sledi ambicioznemu načrtu te vlade.
2: Ambiciozni načrt te vlade je zelo enostavno. Lahko bi rekel, odriniti se od nekega stopice na vrhu, pridružiti se najbolj visoko tehnološkim razvitim državam, skleniti številne sporazume tako na visokotehnološkem področju, gospodarstvo, ne nazadnje tudi zdravstvo, medicini in pa sve na akademskem področju.
1: Koalicija je znova preprečila ustanovitev preiskovalnih komisij o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za umik, ki so ga predlagale koalicijske SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, so glasovali še poslanci Resnice z izjemo predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Kaj o preprečitvi meni Nataša Sukič iz Levice in članica preiskovalne komisije?
3: In s tem seveda je v svoji objestnosti in vulgarizmu dejansko svoje preglasovalne moči šla do konca te točke dejansko umaknila. Z grobo preračunljivostjo je preprečila nam, poslancem opozicije, našo z ustavo zagotovljeno parlamentarno delo. To je naša dolžnost in naša pravica, da preiskujemo. O tem govorijo štirje akti.
1: V preteklih dneh so neznanci iz treh pokopališč v Šentjerneju, Gorenjem gradišču in otoku kradli kipce, vaze in lanterne za sveče, pri tem pa poškodovali več spomenikov. Preiskava kaznivih dejanj še poteka, so pa vsaj nekaj predmetov že našli. Letošnji maraton v Slovenskih Konjicah bo imel posebnega gosta. V nedeljo ob 12. uri se bo na teku namreč prvič predstavil tudi humanoidni robot Jože, ki bo pretekel 100-metrsko razdaljo. Želimo vam lep ponedeljek, z vami bomo spet čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
11: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
10: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
11: Kokos Boost 2026.
10: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
11: Prijave na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: Gremo še v vreme, pa bodo bo spremenljivo, občasno bo tudi pretežno oblačno, se veste, vse skup nič po domač povedam, takšno vreme nas čaka vse do petka. Od petka popoldan pa razjasnitev, ki bo trajala čez celoten vikend, temperature se bodo po vsakem primeru obdržale okoli 20 stopinj Celzija.
14: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
1: Mi
5: Lep dobro dan še na slovenske ceste. Poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Kar stojite na več mestih. Na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije od Pesnice proti mejnem prehodu Šentil. Pa na Ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova. Pa na cestah Izola Strunjan v obe smeri. Maribor Hoče, Celje Teharje, Novo mesto, Krka Revoz, Lesce Bled, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in Medno Ljubljana. Promet pa je usmerjen izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodnja Idrija pri Straži zaradi prometne nesreče in zaradi prometne nesreče je zaprta tudi cesta Škofja Loka Jeprca pri Godešiču. Ponoči danes med 23. in 4. uro pa bodo na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari na priključku Ljubljana center 30-minutne popolne zapore zaradi del. Ste pa ob cestah opazili dvojček radarskih kontrol, bil Clio je v Janežovcih na avtobusni postaji v smeri Ptuja, še en pa na Gorenjski avtocesti pri uvozu priključka Brezje v smeri Jesenic. Nič 80, 13, nič 2, če opaste še kakšno posebnost s cest kje.
0: Skupaj tudi na cesti.
15: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
16: Z vami je veselja.
0: Z Niko in Lauro.
5: Dobar dan, dragi veseljaki. No, tisti, ki ste delali do štirih, evo. Boh ne daj 6 minut podaljšati.
13: Boh ne daj 6 minut podaljšati. Kdo bo pa tu plačil? Na dur pa tako tako, pa je več ne delal. Tisti, ki pa doma delate, nas pa že tako tako cel dan poslušate. In naša Nikica je ponovat en tak jazbečar veseljaka, bi ti jaz rekel. Zato, ker zvohaš vse, kar se zvohati da o slovenski narodno-zabavni sceni.
5: Če te zanima, kaj sem zvohala
13: do
5: danes, vam bom povedala v tem, ko vam povemo, kaj vse se da tudi prebrati na naši spletni strani veseljak.si. Kmalo zatem pa si pogledamo tudi, kaj nas danes čaka po 18. uri na TV Veseljak.
13: Tako. In zakaj je v hosti vse v zapestju? Zaradi žage.
17: Gozdovi so srce Slovenije. Tak les in veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: Jaz pa vem, da Nika ponavad ve vse, kot sem rekel, prvi azbičar veseljaka, ker me zanima, kdo se je poročil, kdo se bo poročil, kdo bo kdaj rodil, to Nika vse ve.
1: No, in ne boš verjel,
0: na uro natančno ve.
1: Eden se je res poročil ta vikend.
0: Kdo je bil to?
1: To je harmonikar skupine Lenarty.
0: A ta le, le, le, le. Še pozabim te.
1: Ja, namreč Luka Lenart je svojo Tamaro poročil, pričemu je bila sestra Nika, ki tudi igra v tej skupini Lenarti, na Ohce ti pa so igrali Vzroki.
0: Bravo, če pa slučajno Nika še nima kakšnega frišnega trača, pol je treba pa sam skočiti na veseljak.si.
2: Veseljak.si, spletna stran najbolj slovenskega radija in televizije.
0: Kjer lahko med drugim spoznate tudi Manco Stopar. Zdaj vem, sprašujete se, kdo je Manca Stopar. Pevka SS Kvinteta, ki bo zamenjala bodočo mamico Kajo Humski.
1: Ja, z Manco smo tudi govorili in izvedeli, da je, ko ni na odru, najraje v naravi, v hribih, po poklicu je šivilja, mogoče pa se je spomnete tudi kot nekdanje pevke ansambla Kvinta.
0: Ja, in še ena velika novica, skupina Flirt prihodno leto praznuje 30 let kako veseljak in to ne kar nekje, ampak v ljubljanskih Stožcah.
1: Res je, in veseljak.si smo se razpisali o njihovem petkovem koncertu v Cankarjevem domu, pa tudi o tem, kaj pripravljajo torej za njihovo veliko 30-ko. Danes ob 7. zvečer pa pride še njihov nov video spot za balado Dobro, da si tukaj.
0: Dobro, da si tukaj, ker če ne mi tega vedel, lebi. Na tekočem ste lahko pa seveda tudi vsi vi na veseljak.si. Zdaj pa nadaljujemo, ne? Ali kaj?
1: Ja, na veseljak.si.
0: Zika še kaj veš, ne nam pove, kdaj rodini na Pušler, to nam pove.
1: Nimam še informacije,
0: konc,
1: da je rodila.
0: Ja, ne, kaj, se prav še ni rodila?
1: Ne,
0: se prav bo rodila, zdaj do konca meseca enkrat.
1: Ja, tako pravijo, govorice.
0: Nika vsebe, po mojem, ona tudi ultrazvok njedma doma, zihem vsebe.
3: Več iz sveta slovenske glasbe na veseljak.si, ker podpiramo domače. Veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLes, partner za vaš gost. DKLes.si.
2: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
3: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
4: Audio BM.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
7: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
11: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja, Alpski kvintet, ansambl Nemir, in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta Golica Perutnine Ptuj.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj. Nocoj se bomo imeli lepo ob 20 uri najprej. Ponovitev sobotne, ne, še prej bo glasbene želje, ampak mi se lotimo ponovitve sobotne vdaje z Jasno in glasno, ko bo Jasna skupaj z gasilcem Sašom, ki ga boste videli težko, ker je tako mehen, v prvo vdaje nove sezone povabila vse tiste glasbenike, ki so to poletje zdali kaj zanimivega pa novega.
2: Ej, to so sami fajni gostje, jaz jih težko prehvalim. To bodo Gadi, Raubari, skupina Skater, Tjaša Božič, Maja Prašnikar in Kiki Fly Ensemble Pik in...
1: In kdo še?
2: Nika Svetlin.
1: A ja, in Nika Svetlin, o, to bo pa lušten, ja.
2: Ki so tako ali drugač, ki smo tako ali drugač svojimi novimi komadi potrkali na Jasnino in Sašovo dušo.
1: Ja, na Sašovo malo lažje, ker je res tok mehen. Prvo vdaje bo prav posebna, ker bo namest pravih plesavk tokrat plesu humanoidni robot, okolikor ne bo sicer gasile Sašo stvari vzel v svoje roke.
2: Ne vem pa, ampak morda vam je že prišlo na vhodo, boste lahko tudi našega Lovra Prešička, ki jo doslej pokrival veselice, po novem lahko vodaji spremljali v posebni rubriki, ki pa je še niti nima imena.
1: Ne, res, ga še, sem
2: kdaj
1: res
2: pa se bo to zgodil?
1: Ja, ne vem, ko bom plačan dobil.
2: Pametno, v kateri nam bo Lovra vsak teden postregal s priredbo ene od pesmi iz slovenske zakladnice in pesem bo posvetil aktualnim zadevam. In ker smo seveda v teh dneh, ravno v obdobju, ko se po Sloveniji odvijajo še zadnje trgatve, bo svoj prvi nastop v novi sezoni oddaje z Jasno in glasno podsvetil točno temu trgatvi.
1: Danes ob 20. uri samo na televiziji Veseljak Golica.

0: Slovenski zvoki so bili tole in daj mi srce. Ja, srce vam lahko dam, sam če ste kardiolog, drugače ga bom pa kar zase obdržal. Sonce bo v kratkih obdobjih vse do petka, od petka naprej pa sončen vikend, tako da bo lušten, kjerkoli boste, se imejte fajn, pa veseljaka na glas, da ne boste česa zamudili slučajno.
1: Termošop gre že več kot 50,000 slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
2: Lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno. Imamo še kar nekaj zastojev v današnjem popoldnevu. Stojite na štajerski avtocesti v smeri Avstrije od Pesnice proti mejnem prehodu Šentil, pa na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova in na cestah. Izola Strunjan v obe smeri, zastoji tudi na cesti Maribor-Hoče, Lesce-Bled, Vodice-Moste, Tomačevo, Črnuče in Medno-Ljubljana. Previdno pokvarjeno vozilo stoji na počasnem pasu na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc pri priključku Ljubljana-Bizovik, no posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Škofja-Loka-Jeprca pri Godešiču. Nova prometna ureditev v Ljubljani pa je sledeča. Na Litijski cesti v Ljubljani od ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo je po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro, tako da to vzemite na znanje. Kaj pa se v tem popoldnevu dogaja ob cestah? Bel Clio je v Janežovcih na avtobusni postaji v smeri Ptuja, še enega pa ste opazili na gorenjski avtocesti pri uvozu priključka Brezje v smeri Jesenic. Nič 80, 13, nič 2, če opazite. Pazite še kakšno posebnost, kje.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Za lepši dan, Židan popoldan.
3: Z vami je veselja.
1: Niko in Lauro.
2: Ura teče, nič ne reče, pol petih je, kar pomeni, da se bomo privoščili zelo kmalu, tako kot običajno, vsak dan zmagovalce na naši lestvici Veseli vrtiljak.
0: Res je, in da ne bomo preveč govorili, se sam še spomnimo, kdo je najboljši prijatelj Židanega popodneva v tem tednu.
4: Gozdovi so srce Slovenije. DK Les in Veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Relax. Relax in Veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Komerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
5: Veseljak v živo. Pred nami je že druga oddaja nove sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Z nami bodo Ansambl Škof, Gregor Ravnik, Eva Kovačič, Ansambl Namik, Simpatik, Veseli begunčani in gostja presenečenja. Ter Nik Lesjak v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo!
6: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
7: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, Ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si.

0: premik, ja, res ga bomo potrebovali te dni, sploh v četrtek nas čaka deževen dan.
1: Ampak čist malo deževa, no.
0: Ja, ampak nekaj vse škodiča. To narekuje, da je poletja praktično konc, eni pa že razmišljamo, kam bi šli naslednji.
1: Ja, eni recimo še kovčkov od letošnjega dopusta nismo pospravili, eni so na dopustu, ne ajda.
0: Paljaka. No, ja. Drugi ne, pa že gledamo letalske karte za novo potovanje. In če ste tudi vi med njimi, mava midva z Lovrom eno res dobro informacijo. Namreč ena letalska družba trenutno ponuja precej ugodne lete z Brnika, tudi na tiste malo bolj oddaljene konce sveta.
1: Recimo Sežano. No, mi da mava malo bolj konkretne destinacije, seveda v mislih, ne recimo Maldivi. Recimo.
0: Ja, če
1: recimo,
0: mogoče ne. Kdo načrtuje poročno potovanje še predno so trije, ne? A ne?
1: Ja, Kašinkovc. Ja.
0: Tako ja. Pol je pa tukaj Zanzibar, tam je že dopustovala Rebeka Dremel ter Uroš in Tjaša, ki ste mim grede celo spot posnela na Zanzibarju.

0: dosegljive, sploh če se pot začne in konča na Brniku, pa še prtljaga je vključena v ceno. Puh.
1: Ja, se pravi, že eno pol dna zraven vzajmo, to je dobro. Zdaj imate idealno priliko, da pobrskate, kamo se bi vi lahko šli. Če se bo pa kakšen veseljak zaradi tega, kar vam zdaj govoriva, dejansko znašel na Maldivih, Zanzibarju, Tajskem, New Yorku, Balju, Miamiju ali pa Mehiki in podobnih destinacijam, pa pričakujeva vsaj eno razglednico, ne dede?
0: Vsaj eno, lahko tudi dve.
1: Vsaj, ali pa Jurija pošljite, lahko tudi dve.

0: Je, za zelo ugodno ceno lahko letite in odpotujete tudi na Tajsko ali pa Miami, ne, torej Ameriko.
1: Miami, to je pa povedala, ko naša Melania Trump. Miami.
0: Jo, na Miami. Gremo
1: skupaj v Miami.
0: No tako, na vse te destinacije presega tudi Helena Blagne. Skratka, destinacije, za katere smo včasih najprej pomislili, joj, da so preveč drage pa preveč daleč, so lahko zdaj precej bolj

0: kazajo.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Avstrijsko državno tožilstvo v Gradcu je vložilo obtožnico proti slovenskemu državljanu zaradi umora svoje nekdanje partnerke, avstrijske vplivnice. Njeno truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji. Moški, ki je v priporu v Gradcu, je priznal, da je zakopal njeno truplo, medtem ko umora ne priznava, je danes sporočilo tožilstvo. Parlamentarna večina je potrdila umik točko odreditvi parlamentarnih preiskav Black Cube in obvodnem financiranju strank, ki jo je zahtevala opozicija, z dnevnega reda seje državnega zbora. Nekdanja predsednica preiskovalne komisije Tamara Vonta iz vrst Svobode meni, da gre za diskreditacijo njihovega dela, odvračanje pozornosti in zaščito tistih, ki so jih s preiskavo postavili pod drobnogled.
3: Že v bistvu tretje onemogočanje ustanavljanja obeh preiskovalnih komisij in to strani tistih, ki prvošolčkom delijo ustavo. S tem je bila že tretjič poteptana ustava in sicer grobo poteptana. No, kot zanimivost naj povem še to, da je predsednik državnega zbora se pri tem tretjem glasovanju vzdržal in s tem na nek način tudi povedal, da se je verjetno prejšnjič dvakrat zmotil in da pač ni čisto prav tako, kot je ravnal.
2: Slovenski odbojkarji bodo ob 21. v Italiji igrali dvoboj osmine finala Evropskega prvenstva proti Srbiji. V slovenskem taboru poudarjajo, da pričakujejo zahtevno tekmo proti tekmecu, a so na borbo pripravljeni. V Ljubljani pa je danes ob mednarodnem dnevu miru potekal veteranski pohod za mir. Organizatorji so s tem dogodkom želeli spomniti na pomen miru, ki ga moramo aktivno graditi in vanj tudi vlagati. Želimo vam torej miren dan in hvala, ker ste bili z nami.
1: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
9: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
8: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
13: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
14: No. No, poglejmo še kakšno vreme nas čaka. Nič ne bo vlažen ta teden, razen mogoče v četrtek, ali pa če bo Nika zdaj tam zadi. Nika, kam pa si... Nika je zbežala iz studija, buhaj, kaj počne tam zadi. Jaz si raj ne bom predstavljal, da ne bo vlažen še v studiju.
15: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
16: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
17: Dobar dan še na slovenske ceste in pa previdno, še kar nekaj zastojev imamo na ljubljanski severni obvoznici in tudi vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova, pa na cestah Izola, Strunjan v obe smeri, Maribor, Hoče, Lesce, Bled, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče in Medno, Ljubljana. Nova prometna ureditev pa je v Ljubljani in sicer na Litijski cesti v Ljubljani od ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo, tam je po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro, zato tole vzemite na znanje. Danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj pa bodo na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari na priključku Ljubljana center 30-minutne popolne zapore zaradi del. Kar se tiče radarskih kontrol, o njih trenutno ne duha, ne sluha in ne tako ostane čim bje. Nič 80, 13, nič 2, pa če opaste še kar kol kje.
0: zdaj tudi na cesti.
18: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan, Židan popoldan.
19: Z vami je veseljak.
0: Z Niko in Lovrom.
14: Ja, tako, jaz sem nekaj prebral novico, da so nepridipravi po Dolenjskem, po Britofih, kradli vaze, sveče in tako naprej. Več kot 150 grobov so skrunili, da jih ni sram.
20: To pa res ni lepo.
14: Da jih ni sram.
20: Veš, kaj je s pravom? Karma se vrača.
14: Karma se vedno vrača, sem ti hotel pa jim biti spojet, kar se glih o Britofih pogovarjamo, pa pol se bomo spet o Britofu pogovarjali. En moški, ne, sam in žena mu je mrla par let nazaj, se sprehaja po noč, ker dec ne more spati brez žene. Ne? In on se sprehaja en dan tam po Britofu. In on se sprehaja začer tako kot vsak večer in sliš tam zadi za vešco, da ena dva vzdihujeta. Ne? On sliš, da neko vzdihvanje, zdaj pa rekel, neč grem pogledat. Ne? In pa pridem zadi, vidi enega moškega pa eno žensko, ki se pač mata rada tam zadi za vešco.
20: Ta lumpa.
14: Lumpala sta se, ja. Pa pom prije kje do gospoda, pa kad kupo trebila pravim, pa reče, jo, pardon, dobro večer, se pravi čujem, ker vas motim. Žena mi je umrla že dolgo leta, nazaj sem osamljen, ne tim poveda, a si lahko s tole punco vaša malo sposodem zale, ne? Pa bom pogleda, le majster, tam le imaš lopato, pa si kar svoje skopil.
21: Gozdovi so srce Slovenije. Tak les in veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: Ko spregovorijo o gozdovi Slovenije.
1: Ja, kaj pravijo?
2: Da moški najbolj vesel ne pride z spalnice. A zakaj? Ampak iz hoste.
1: Ja, zakaj njega?
2: Ja, v hosti je ponavad mirne, srnce mu ne žnarajo.
1: Res je.
2: Internet mu ne dela, signal mu ne dela in takrat je dec, ba je najbolj zadovoljen. Boš povedal, če je to res, no?
1: Je definitivno res, lepo, da se tudi ti tega zavedaš in se nam pa v hosti lahko zgodijo tudi kakšne nepričakovane ali pa zabavne stvari. Recimo, ste šli na sprehod, pa jazbec lovi medveda. Ali pa recimo, veverce sedijo na veji, pa zlešniki v glavo ciljajo na ključnimi mojdoči ali pa kitacka. To se zna zgoditi.
2: To si že vse videl?
1: Ne, to sem jaz sam zdel.
2: Aha, no, lej, če ste to doživeli, ali pa če se vam sam zdi. V glavno, midva bova zdaj preverila vaše zgodbe z gozda, ki nam jih pridno pošiljate na 031-666-444 s ključno besedo gost in seveda vašo zgodbo. Mi pa vsak dan potem nagradimo enega izmed poslanih SMS-ov.
1: Pa min grede, če niste danes nagrajeni, bo vaš SMS vse v igri vse do petka. A kakšne so nagrade?
2: Ja!
1: No, vam bo povedal darilni paket z D-kalesa z jakno in kapo.
2: A zakaj glih D-kales? Ker slovenski hladovini dajo novo vrednost. Z lastno predelavo in FSC certifikatom povezujejo odgovorni odnos do gozda. Z lesno predelavo in skrbijo, da slovenski les ostaja tam, kot je treba, torej doma.
1: Dobar, nekaj gre sicer tudi čez mejo, ampak se veste, kaj pravijo. Dober glas je že v deveta vas, dober les gre pa tudi čez mejo, čez. In če je dolenska jetra Slovenije, so gozdovi zihar srce Slovenije.
2: Mislim, pa ti si cel preširanej.
1: Hvala.
2: Zato pa nam le pošljte SMS s ključno besedo gost in kratko zgodbo na 031-666-444 in držite pesti, da vas do konca tedna žrebamo za res, res fajn nagrade.
1: Če pa vas ta caj zanima več o podjetju DKLS, pa kar skočite na dkls.si in preverite, kaj vse ponujajo.
0: Ko spregovorijo gozdovi Slovenije.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLes, partner za vaš gost. DKLes.si.
2: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: Novo v Interclass Cars.
7: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
6: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
8: Avtohiša Klemenčič v naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
9: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
10: Pravzaprav samo enega.
9: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
11: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
12: Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
13: Ej, a tvoja kaj vleče?
14: Ja, bolj slabo.
13: A res, moja pa ful.
14: Ja, kjero pa imaš?
13: Ja, Sikabo.
15: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
16: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
17: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
18: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
19: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
20: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
21: To je Veseljak.
22: Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Miran Rudar, čigar glava se sveti bolj kot naša prihodnost, je bil tole. In ponavadi, ne, ko mene naša urednica Janja vpraša, če bi šel jaz na teren, me recimo še nikoli ni poslala na Britov.
1: Je to verjetno zato, ne, ker bi tudi tam kakšne šale zganil, pa se znal kdo zbuditi od smeha.
0: Ne, to upam, da ne, zato ker buhi, koliko bi si pol mislila njegova familija, ki je že vse pojerbala, bi bili zihar žalostni, ampak danes sta šla na Britov na teren Janja in Nejc, ker sta mi pisala sporočilo, da bi se nam rada javila z Britova. Jaz so pa, da nista preveč na glas govorila, da se res nekdo zbudo.
1: No, lej, bova videla, ba je pa imate za nas eno pomembno sporočilo, lej, mogoče sta ti pa tam parcelo kupla.
0: O, to bi bilo pa dobro, bilo pa cempal, je.
2: Jujo,
3: ja.
2: Res je, midva se javljava iz Britova.
3: Ja, pri Kranju.
2: Ki... Pa pri mami Pavli v slaščičarni.
3: In tam sva najdla tudi šefico, Hano Kotar.
4: Dobar dan, živjo.
3: Dobar dan.
2: Ja, se veste, midva sva se šla pogajat za torto, a ne? Imamo rojsten dan in 10. oktobra rabimo torto. Zdaj, najna pogajanja so že za nami.
3: In so bila trda, ne? Ja. Precej sva mogla narediti tukaj, a ne?
4: Kar fejsta se mogla potruditi, zelo, zelo smo se pogajali, ampak najbolj važno je, da smo se dobro spogajali in mi smo se spogajali, da bomo naredili veliko torto. Da nam bo dovolj za vse veseljake.
2: Se prav? Kakšna pa res bo?
4: Ja, čisto vsega ne bomo povedali zaradi tega, da boste vsi prišli na koncert pogledati pa probati torto, ampak glede na to, da smo mi čokoladnica, bo malo čokoladna, malo za ravnotežje moramo poskrbeti, da bomo ječkan tudi sadna. Poskrbeli, da bojo tako, da si vsi prste lizali, bomo poskrbeli, da bo velika, da bo lepa. Jaz sem že Maja obljubila, ko smo se nazadnje videli, da glede na to, da že toliko let skupaj tako fino sodelujemo, ne morem reči, da ne bomo dobro naredili, tako da se moram zelo, zelo, zelo, zelo potruditi in jaz obljubim, da glede na to, da je pa lik 30. rojstni dan, ne, da se bomo zelo, zelo, zelo potrudili, tako da bomo naredili eno tako veliko, zelo dobro torto, obljubim, da jo bo dovolj za vse veseljake.
3: No, vidiš, hvala, mama Pavla.
0: No, evo, če pa to ne je najboljša novica na svet, pa tudi ne vem. Mal sem sicer upal, da mi bo mama Pavla poklicala, pa da bom jaz torte ven skočil na 30, ki sem za vegetarijance med nami, mogoče ne bi šlo, če se slučajno prešiček z njihove torte ven skočne.
1: Lepo, ko razameš, ne mogoče te pa mama Pavla še vedno pokliče. No, veseljaki in veseljakinje, čist en mal nas še loč do našega koncerta v Domžalah, tako da po ta zadnje karte hiter na topevent.si ali pa najbližje Petrolove pumpe.
0: Ker se 30 ko deli tako kot torto, z vsemi pa tudi če hujšajo.
5: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: obvoznica. Jaz včasih raj malo kolobim, ko grem kakor naravnost, ker zakaj bi stal v gužvi na obvoznici, če še lahko peljemo trikrat dlje. Vreme bo takšno kot danes, skoraj nič dežja, razen mogoče četrtek, kakšna ploha ali pa dve. Sreda kaže na sončno, soboto in nedelje pa tudi temperature bodo ostajale okoli 19 stopinj Celzija oziroma 20 stopinj Celzija.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septemberski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Lep dobrodan še na slovenske ceste, minutka je čez pol šesto, mi pa se ozrimo, kaj se v tem trenutku dogaja. Neki se. Zastoj so na cesti Tomačevo Črnuče in pa nova prometna ureditev in sicer na Litijski cesti v Ljubljani od Ljubljanske vzhodne obvoznice do krožišča s Kajuhovo je po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro, zato to le vzemite na znanje. Jutri, torej v torek 22. septembra, pa bo na Gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 9. in 14. uro zaradi del, predvidena čakalna doba pa pred predorom bo pol ure. Trenutno ni nobenih radarskih kontrol, če opaste kakšno kje nič 80, 13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
2: Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
2: Z Niko in Lovrom.
3: To sva midva, ki sva ne samo danes vaša družba, vse tja do petka si morate misliti.
0: Bravo, končno, Niko, cel teden tle. Veš, to je fajn, ko se te bom navadil, pa naslednji teden bom pospotil, kako te ne bo.
3: A dobro, no. Kašen dec pa si.
0: Ja,
3: da jokaš. Ampak, lej, se...
0: Proste.
5: Gozdovi so srce Slovenije. Tak les in veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: In s čim začnemo, Nika Svetlin?
1: Ja, začnemo ob 18. uri z glasbenimi željami. Lahko pokličete na našo telefonsko številko 0820 80 000 ali pa nam glasbeno željo zaupate na Facebook stran Veseljaka.
2: Res je, ob 20. uri pa še, ko smo že rekla, ponovito sobotno daje z Jasno in glasno, kjer bodo gostje Gadi, Raubari, Skater, Tjaša Božič in... In tudi, dame in gospodje, z Niko Svetlin in ansamblom Pik. Ter se vidi, Majo Prašnikar in Kiki Flying, ki bodo predstavili svoje nove pesmi, ki so tako ali pa drugač potrkali na Jasnino ali pa Sašovo dušo.
1: Res je, lahko boste pa v oddaji z Jasno in glasno v ponovitvi videli tudi Laura Prešička. To zgleda, kot da se tle sam hvalva, no.
2: Hvala, mislim, mislim bro, da se kdo pa najboljš. Če nam ben drug ne, se mora pač sama kaj.
1: To je pa res. No, kakorkoli, vse to danes po 18. uri na TV Veselja Golica, večer pa zaključimo s spominom drugega dela našega večera, našega koncerta Veseljakovih 20. Torej, točno 10 let nazaj ob 9. uri, takrat smo praznovali v dvorani Stožice.
2: Je tako.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
4: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
5: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
7: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Avstrijsko državno tožilstvo v Gradcu je vložilo obtožnico proti slovenskemu državljanu zaradi umora svoje nekdanje partnerke, avstrijske vplivnice. Njeno truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji. Moški, ki je v priporu v Gradcu, je priznal, da je zakopal njeno truplo, medtem ko umora ne priznava, je danes sporočilo tožilstvo. Parlamentarna večina je potrdila umik točko odreditvi parlamentarnih preiskav Black Cube in obvodnem financiranju strank, ki jo je zahtevala opozicija, z dnevnega reda seje državnega zbora. Nekdanja predsednica preiskovalne komisije Tamara Vonta iz vrst Svobode meni, da gre za diskreditacijo njihovega dela, odvračanje pozornosti in zaščito tistih, ki so jih s preiskavo postavili pod drobnogled.
2: Že v bistvu tretje onemogočanje ustanavljanja obeh preiskovalnih komisij in to strani tistih, ki prvošolčkom delijo ustavo. S tem je bila že tretjič poteptana ustava in sicer grobo poteptana. No, kot zanimivost naj povem še to, da je predsednik državnega zbora se pri tem tretjem glasovanju vzdržal in s tem na nek način tudi povedal, da se je verjetno prejšnjič dvakrat zmotil in da pač ni čisto prav tako, kot je ravnal.
1: Slovenski odbojkarji bodo ob 21. v Italiji igrali dvoboj osmine finala Evropskega prvenstva proti Srbiji. V slovenskem taboru poudarjajo, da pričakujejo zahtevno tekmo proti tekmecu, a so na borbo pripravljeni. V Ljubljani pa je danes ob mednarodnem dnevu miru potekal veteranski pohod za mir. Organizatorji so s tem dogodkom želeli spomniti na pomen miru, ki ga moramo aktivno graditi in vanj tudi vlagati. Želimo vam torej miren dan in hvala, ker ste bili z nami.
3: Vreme bo, jutro bo sicer malo bolj sončno, kot je bilo danes, v sredo še bolj sončno, kot je bilo danes, v četrtek pa nekaj dežja, pa kaj hujšega ne bo. Od petka naprej pa bolj sončno vreme, za vikend bo samo sonce s temperaturami okoli 20 stopinjah Celzija.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
5: Lep dobrodan še na slovenske ceste in previdno, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Imamo pa novo prometno ureditev v Ljubljani in sicer na Litijski cesti v Ljubljani od Ljubljanske vzhodne obvoznice pa vse do krožišča s Kajuhovo je po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro, to le vzemite na znanje. No, danes po noči med 11. zvečer in 4. uro jutraj pa bodo na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari na priključku Ljubljana center 30-minutne popolne zapore zaradi del. Kar se tiče radarjev in policijskih kontrol, en vas čaka in ta je bil kedi v Bistrici pri Mokronogu. Če opazite še kar kolikje, previdno, strpno in varno na vaši poti.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
7: Z vami je Veseljak.
0: Z Niko in Lovrom.
3: Ja. Takole,
5: tako, vidno sva prišla do zaključka židanega popodneva, ampak ni konec, dokler ni konec, ne? In konec je takrat, ko rečeva adijo, vse do takrat pa nas čaka še to, da poveva, kaj nas čaka jutri.
3: Ja, šraufal vas bo zjutri, namreč v jutranji budnico pridejo kvatro pirci, ki bodo zapeli svojo, mislim, predstavili svojo novo pesem Poletje v Ljubljani.
5: Ja, res je, to je ena izmed štirih še neslišenih pesmi na albumu, ki ga bodo izdali tudi jutri, ki so ga poimenovali Življenje.
3: Življenje.
5: V židan popoldan pa prihaja Dogaja. Dejan Dogaja, ki bo v svet poslal novo pesem Moje srce poplesava.
3: Čeprav Dejan Dogaja ne pleše to, sem mislil, da on rapkatskega plesavca ali pa plesavko, da mu poplesava raj.
5: Mogoče pa se to bo zgodilo prav jutro.
3: Po srcu bomo videli, veš, kaj ga bomo vprašali. Če bi si dejan dogaja, v hitri šest, če bi si dejan dogaja mogel zbrati eno plesno skupino, kjero bi si zbral, da bo pleše na koncertih.
5: Pa to ga lahko jutro vprašava.
3: Deva ga to jutro v hitri šest.
5: No tako, torej tako. Jutri ne bo manjkalo niti naše tradicionalne popodanske igrice, ko pridejo gostje hitrih šest. Za zaključek pa čudoviti Avseniki, če prideš nazaj.

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0140 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
7: Čas je za Golico veselico.
8: Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja,
10: Le zaboj, fantič moj,
9: Alpski kvintet,
10: Le kdor bo kranico vzel,
9: ansambl Nemir,
11: Tri želje imam, tri želje samo,
9: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta Golica Perutnine Ptuj.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
13: Soboto, oddaj z jasno in glasno, z novimi pesmimi gostimo ansambl Galama in ansambl Direkt.
14: Z nami bodo pa tudi Lovro Prešiček, Olga Vesnik in gostja Presenečenja.
13: Se gledamo v soboto ob 20.
1: Jasno in glasno, sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
15: Gremo kar na stvar.
16: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije s 6 viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja BioStile. Andreja, dobrodošli.
2: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
1: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
2: Gre za napredno formulacijo. Združili smo 6 virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
1: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
2: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
1: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
2: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
2: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena, torej 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi ksilici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
2: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
3: Ali je tako lušno?
4: To je veseljak.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju BioStile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni, kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
2: Veseljak, glasba mojega dneva.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Veseljak v živo!
9: Pred nami je že druga oddaja nove sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Z nami bodo Ansambl Škof, Gregor Ravnik, Eva Kovačič, Ansambl Namik, Simpatik, Veseli begunčani in gostja presenečenja. Ter Nik Lesjak v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veselja Golica. Luštno bo!
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
9: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veselja Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Radio Veseljak.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
2: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
0: Vesel.

0: Radio Veseljak.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Radio Veseljak. Imate škodo? Vozite škodo? Potrebujete servis ali bi imeli novo? Avtohiša Klemenčič na Tržaški cesti 425 v Ljubljani poskrbi za vse.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.

0: Radio Veseljak.
1: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
2: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
3: Veseljak. Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.

mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Poslušate Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.
1: Hey, ljubezni sta, ki mi življenje lepša ta.
0: Ansambel Gregorja Kobala.
1: Če bi veselic ne blokam bi šli prijatelji.
0: Alfi Nipič.
2: Ostal bom musikan in noša moj bogvan.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

pravi naš mama, kako je bilo včasih, ko se še na roke obiral hmel. Ko so tek juckal pa pojel, da se pri slabem vremenu še grmeja ni več čuj.